0: Ko ia si wane, o kuna wosi over na tau he pese, tau pehe pe wosi loto na tau rifare area. Pe koe fo i fehu i en, ka pa ula malawa he opportunity, o hu, o wia ha tau reo, he, i he opportunity, pe wia ha tau reo he funky party, koe, ke uiga, o kai ke ngata pehe reo, ka koe mafai.
1: Ko ia ha tau reo, ke tau malawa, o influence, pe we i hau policies, ke whakahoko, ke benefit e tau kakai. Ko i whakakau kau, ko i whakakau kau for all, when, e tuwhiha ni, ai whenga e whi whakakau kau ni, ka koe toe ni tau community, pe kuna ulo tokia, wea i whoi, koe kohort, pe koe whoi kulupu i ho tau community, me tau kahawaru ke tau wanima, o kai pike na wona tolo whiri, ko i whoi kulupu en kou pehe te nau malawa, o whai mea maari e he whiri koe ni, ka pau te nau whiri he, pe koe, ko nau tolu te nau, te nau influence lahi ai whiri koe ni, ko ianga peku si o, ka koe, e tau tokseo peki ai, ka koe mea foki whiri po e tipe ni, ka pau te tau o le sisita ke tau o whiri, ko i mo ni ia, ke tau o le sisita, mahalo pau ke te le sisita
0: mai e fuunga motua. Mati fuki nai tau oto ki ope, ahoko ia, toki tohi o tau hingoa, pe tau whiri. Ne toki iloha ke ia, koe whanau ta anō penia, moe mea. Ta koe nai ni ihina, na hanga tolo mioi, o kau e whahinga ni o si mate ia. Ai koe taltaria ki ai ke wharerei ai haka. Ai fōunga koe ni, koe kai lava o... ok, koe aho whiri, koe awhi, awa alu wabu awhia, aho whiri a koe no vema.
1: Awhitu.
0: Awhitu. Pea tau lava pe ki tau tolu, o atu aho e whiha ui ke tahmal ki mua, o whiri. Ka hei kai ke tau lava ki tau tolu ia, o hake e koe megana e hoko, he kuhiri tok ten apu pe, he aho whitu o resisita. Kupau pe, o se resi se tāia, o hanga lau, ahu ani mai, o si ai resi tāia. E kou tuk tukanga ea ke ni hia, ne whae e ki mio i kovi ai, o whakaonga i hala i, e fu i matā mama ko ia. Ka ke kou, o me eia, o ku tau siu ke ai, ho tau kakai, pakilau, ai fie mao koe ke tau toe poto, Ta poto he whiri, ta poto he anga.
1: Oh, yeah.
0: Pe tau mate aki. E ku siau he whiohi mo ngahi matakari ke he ia. Koe aho whiria e nau mau inga ia ke ai, ai whiri. Koe, ok, koe kuki fu itiki u taha pe. Pe o kuua, pe o tolu. Ka koe kaumahu inga ke ai, he ku laue a himi koe wisiriana, he uke a haturu tā, he koe te ke hau koe ai o whiri ha tō tā hanoko, pe alupe o mahi no mai ko hai o tau hangatu ki ai ke ne whafofonga ki tau tolu. Ka ke he koe ngahi mea ia, o whi maupe ke ue i pe ke tau, ke tau kau atu na te whainga maari ki ta sio ngai whonua ke he a e nau a pungi pungi he aho whiri tu u laine masi u ngai fu laine ia e ne lo loa a ia ia ni hea o ka ke ha mea kai he a hoko ia o tau tau ria he ni tau monu ia koe lere atu pehe mea lere atu whiri o ki ai ngai tonu tonu ia mo ngai mea kai ngai whitu ia ni am si aki nao tau luia kau tau fuka fie fie maari e pe koe ke whaonga e tau tutonu pe taimi ko utapuni ia e ngai matau ngai mata waibu, ngai mata pāna, tau mau whainga maari iai. Hange koe taimina nau tokoni iai, koe uhi koe kakai Pasifiki ki tau tolu, o whi mau ke langa e hake aho tau Pasifiki, kai lava ke ola a e tau mo ui.
1: Koe.
0: Kai ke koe ngahi mea ki whai kaha si o Pakilau, pako ha ha o ha ha lau ke whakaloto lahe mai ki ho tau kāinga.
1: Iyo. Kai mone apito lipo pe wei u fonua ia whaka amu nau tau ne nau mau ai whainga maari ke nau
0: fili
1: he ko e u tau monu ia u tau nofo i he fonua o ku tau ataina o ku te mokalate
0: koe
1: ke tau pehe u ta of tau tolu he hala he soti ia pe ta of tau tolu pe yo fili o ku ata au pito pe ia pe u whainga fua pe he ko kita pe
0: ko kita pe
1: pe au te te alu kita toki longoa i tu at tala noa maari e he politiki ta koe naka ke te au ki tawhi koe, koe mea ke maari e koe te tala noa na te kau he lau, pe lau he kau koe ki ta koe me i tonga na tau tupake pe i tonga na tau ange o tau proud ake tau oko taimi whiri ka koe mea ke o whiri koe mea ka hafri mona pito ho lau koe e chupi a hange e ia ha aho katoa ngai tong te tau aha tau ki papa kiu invite te tau whanau mo family os koe nau fili tau aha tau ki celebration nukai ko hape he ke tau koe whaka ai ai ke nau o fili i ahai i kai os e nau fili tau toki o celebrate tua ka pe ta tau webe na ke fili i ahai ko loa peke ke alo fili te ke tau fie fia na e alo e tau whanau o use their democratic right ke na o fili. Me Melton ke tau proud aki. Ka o hange ni ha me au tau popula, hange au tau pehe o. Men, ko te fwe mea ni tau pau i kai, koe tapu aki ia. Ai malawa koe ke tau o express our right ke tau o fili. Koe mea au mate kakai ia i fonua. I ufonua ke i mamani o ku kai ke ngofua ke nauna toro a Filipe o ku wai u palopare mai he nau system fili o ku tau monu ia o tau nofu i he fonua o ku tau ataina pe o ku fai ngofua pe fili ko kita pe
0: Mahalo pito e kau mai ki he mulgalama he ahoni koe tau siu atu koe ni o ku iai ae Whae National. Koe whae rei pā, nā tau associate mo nau tōlu, hange ka te au, i heki research na e tuku mai ia. Ku tohi e koe lepe ku tonu e mea ia. Hange ku holo ia, me i he ua fitu o PCTP poini fitu, a pepe koe fiha. O koe he hoa, he koe ki nau, toi longo a mai pe koe ki nau asi mai, Kaki lo pu ha guna puli ai ya ha mau ge ai pa klau kata.
1: Koi mau ge natula be MMP e flipo e.
0: Koi.
1: O ku makehe ai nga ahonia. E kai ke tau te sio ta tolu ye ki ha. Ye ki ha taimi e te tau pehe e tu to ta ha pe le pa ai onde malava pe ke ne pure to ta ha pe ia. I hapure ang. I think those days are over. Talu be me he COVID he for i second term go lipa. E kai ke te aha hapure anga pe he i anga go sio. Ko ne tue taimini e coalition, ko e coalition mahalo pe ko e three party coalition. Ko ne alu e nia for i three party pau pe ke aha for i coalition pe he. Aia, koe whanki pāti ki mahu i ngā pito ke tau si ofi nau policies ma nau mea kouk nau nau hanga ko o pe o, o, o tohake koe ke, ke, ke nau hanga attracted tau vote eh?
0: Right.
1: Koe whanki pāti hanga koe green eh? O kuia i nau whanki policies o ulerea pito ke pasifiki ma hino pere i pā ia eh? Pe o tōla he kau kau kofofo ngai rei pā mau toko nima he taimini pe ko, ko kā mea alfoke o ko toko ni tāki eh? Ma olu ngā pito pe ko e koe nau finance spokesperson ko e hamoa eh? Ai o ku mahino pe rei pā e talu mei fuoloa nau pou pou e pasiki kako eni o ke ke uhinga nau toko lahi ke nau malawa o control eh
0: mm.
1: But then our love set her agenda ke benefit ya ta kakai o kai foke pe na o mea eh o pa pe ke ya na o palangawe ma na manifesto pa na teke ka to foi toe the line if we foi programa ko ya ke na to lava na to luia o ai hanau a programa fo o ma ke he mi funky party ki e malava pe funky party ki ya o teke foi pate ko ki he eh ke benefitia de ta community ka ko politiki fo ki a fe to
0: per ko tu ma ko me da ha a ke ta su ke ai na ta o ofi a pito ka kina tol pe a hili ko ya o ki ai nga hi filia un na to o ki fra fe pa ki ma ko ta un ai tu fra lot a Beku beku toton bekai ko e atakai ko ni oktau yai o fema beke tau ki popo tala no mo ki va va o fian he kon ke tau o fulo longo fulo pito a lei pa ta mini ko ki te longo a ma ta mini ha ko ta me ko
1: io te tau mi mi pa hi a na longo a le tanke e Filippo malo glau ke i no fo pe o si ofi pe ta me ko e ta ta ni ta na ta na na ki vi pe ka ko ku ko ya ko si hanga ko la ko ki he ki he ko ko si asi ko a e Filippo ke tau ga ko tau tu tu nga conservative fo ke tau ga ko tau tu i ka ko ni o ga i fo ki tau a ke to tangata ko ni flip ang gok si gok fa nau eh o ku yai ai independence ya nau to o ku ke yai pe ai o mon de la wiki si asi mo influence ko ai lo tu ki malo ki pe ya ka ko e to tup ko ni o ku malo yang e nau sense of social justice eh ai mo oni mo a totonu ko tangata i hamea eh pe ko foi moni ko ya e Filippo te ne we si a le vai a e o ya pe pe e ta tu i ko ni ko ki hello tu ya ya ke ko ni ko rainbow eh pe ko LGBTQ eh o ke ke he be fo ke ta view fo ka lo tu ke ta fa ki ko ni ko ka kai ko ni ko na o i e tu a mo i ko ya o ke ke ta pe pe ko vi pe ko lei ai ta fa ki ko ni ko tu ki ai lo tu ka o ki ai generation ye na popo na to ki ai eh
0: yeah.
1: Ai ko u me pe o ton ke ke si ofi ta ka kai u policies ko e u pore aga yeah. O ki ai ni hi ta to de fito ki he ta fa ki ko ni ko ta pe ki he right o
0: yeah.
1: No wai wai na tu i lau tolu eu me me alu ki he lotu fra lotu eh to ki liberal ang ta fa ki gun go i left ai go politics ke te si ofi ta fa go ia pe you can then look pe go fe ai me go te o te tu i ki ai ko e ara pe si ofi he ta pai lai ne
0: malo e pa glau go pe go e ta ta mi fra malo be ma ta mi mo e on be ha ki fa mari ke ta tu ki pe mo we we be ko hi ki ngau e tau ka kai mo fa ka ka ki ai ko ha o si atu ki ka hau nga me a e fi ma hi anga fro tu tu atu ko ni na la ve nei ki he a ko pe ko i lo i be nei tu mai acti mo na u fo i la o ki he ko ki ta la mai fa ngo fu eta ka ko ta mai o ange ma fai ki fai a ko ka i taim ta tau Na o si lulu mai he wha i national ia ai NCEA pe ko hā mea e hoko e tau riu Neu kawa he whaia goe nei siwi koe ha school shirt. Eh? Mm. Ko ke he mai e tau tangatai koe ni. Pe to e riliu. Ka koe hange e whae riliu a e whaunga ako. Ka koe haka e tau mua oe ako. He koe na uki ai ai ngai whenga Māori e hange koe na o mai ai oka me mea. A me whanau ia o ako i unau poto he ngai trades. Kau ha kau kis wakaya tu kia i ke kaha u pagi lau kata.
1: O kia i e ta whaaki o ku o siofi o ku o ku ki tō lalo e pure anga koi ni e ta whaaki koi ya. E nau tis invest koi mi he trade training scholarships ngai mea pe he he. Na tō tfito ne ia i u funding na e target ke kakai pasifiki. Koi pure anga koi ni o ku nau peke nau sa ia ke aha tau pe he. Ha ethnic funding he ki oktobe ko ha polokalama ma ai ka kai pasifiki he ange ko ni ko party gun ko act na na was tala fo lo ben alto te na hanga o tamte i putnga ko ministry of pacific people he ai o ku tobe leva o ku damaging ai u policies ko ya ki ta ka kai he o fi ma o ha ka u leo i loto ke owa peke ke wei o pehe o ku kai ke fie mau ha kakai pasifiki epe ko hasilini ke ave ke pasifiki ke pehe lewa o ku tonwe fo i kau kau ko i eikai hei kapau te tau sio ki he statistika o ke tō lalo au pito pe pasifiki ia e ku fie mau e toko niki ai pe ui ai nau fo i lea o ku whangau e aki he kau pālangi e tawhaki ko ni kou nau teke ko e fwa iwa kau kau ko ni ke fie mao ko e hasili ni ke pasifiki o nau pehe o ku tonu ke tau tatau ko tau pe e equality e flipo
0: e
1: o ku ke he au pita equality e me he equity o equality ia te nau treat ka tau tolu the same ke treat the same o ku tau revolo ke heke he o ku ke make sense e fwa iwa kau kau ko pau ke te ki invest ke alua ke atfoi ko taha ko e ke ki ta tau mo e pato ki treat leva ke na ta se ko lono tonga tau ngao loko i lalo ta pange ko ngai fwa tapu o toi ae ke to lomi ta tau ke toi he pe au koe ke make sense fo i policy ko ya e Filippo pe au ko te ai maape o ku laulan it's racist ko i mea ko pehe ku fuham fo la pute pure anga ko ni o koe ke nao tokoni ke kakai ko fufie ma ulahi taha ko tokoni kako ene o ke ai pe moe palo pare mai a ka tama ko ta ha o ko na tolu o ton ke na to la ya ne na to koni ka lo lo ton a pe na pe ko te na to koni ko na hu pe gi lo to o ki bila to ki me ta ta ko na ai ka tama ko so sometimes the big parties are just smaller versions of each other ki fu ya fu ke he fe pa o ya e ko o ki pe pe tama ko e o te ki alua ke me tama ko na tatau pe na ua ia aia koe funky party ki o uiai koe true transformation funky party ki te na malawa ange koe no nyongo pe te tui ki he policies koe pe ikai uke ke pe au pe sai pe ikai ka ake koe koe New Zealand first siki he mawhai o kumau emi Winston Peters o kune malawa pe Winston nia o pehe ke pehe alua i pe mwafu waka he tafa koe koe pāua e o kumai whanki pāti e ki
0: Mālau pito e mautaimi mo e lako whakaukau ka ope mo te ke whiu he whoki atu ke umai beha whahinga pōre ki he tau kakai mo teu teu koe konga pē tau teu teu atu ki he whiuri koe whawhihu ia pē mo hoko hoka atu pē ke whakaukau ki ai ia ki mea ke whakaasi mai aki pakilau lele atu koe ni ki tuku mai reo.
1: Ko ia. Ko mawat pe Filippo he mau penga maari e pe ko kore whaamu mwere pe hoi kmo kainga pa nea harea na e tau ki tua. Ka ko ianga pe ia e whaire atamai mo e tau ke te koe ni koe whinga pe ke tokoni ki he community. Pe guatu ai ofa mo tala monu ki he family tonga katoa pe i he ngaluo pe te ueni ke mou ke tau folau ki ha tūnga fō ou i he tau koe ni o pakahoko koe ne whiri he aho fito no ma kore pe si kāinga ke tau wōre si sita ke tau kau he lau
0: kau he lau
1: he kau
0: malo malo pito ko pakilau ia pakilau Aotearoa manase lua whamaloa te mautaimi ka ke maua hei whaflerei maloa o fat ko a te tau ki whaskoini pe tau tu ki hoko atu ki programa hono hoko

0: whakotuku i tonga he kautau te hina koe ni koe ai i o ngī
1: koe
0: e nau ki whare hiki koe ai ko fuofuofa kana e ki mua pē ai ne kamata e fonbore o ai hiki o koe ki mea beo to kua to takai beo Ma beke ke hiki aki i ha whainga whi tu pe kako o pau ke kahe kai te te lama to e tamate a ha whainga mea ko tau pehe hangi koe whakatabu o lo tonga pe hiki aku ka alou ha kuri ia hangi koe whakatabu me tua e kai te lama i ha mea o lo tonga pe puka ai beha te o iawe ku panama pita o hoko ai beha koe Ake e beha no teu teu koe me aiki. Peto ki a o mapa ki he te whakalakalaka i he whakahokoin he i ongi. Pea malawai e ai o koko ki he whare hiki e.
1: Koe.
0: Pea ko every set fo gia. Pae pau pe ke hu ki ai. Nea no whainga la o ia ona. Mo no whakangatangata e.
1: Koe. Kako e... Ni he kau tangata na e tatarano ni nei ne hore pe ha he ni e kau folau i me Amerika pe ta mai ta pe tau kau tonga he ni tala mai tala no ki mesi ko na ko se misma e ko nga hingo na ia e ma brothers he
0: ne ma o ga tangata ai ki ko manoa
1: ko
0: na ni fai e ia na ngau e mui he re tio tonga e tangata e ki koi ia koi ia koi kuto ke kau na ai mui nau tāme a i nu alo fai he taimi koi ia e
1: koi
0: kena aku hau ki nu alo fai e Filipo na ma oha ke mui na ai mui tāme a koi lani a pilo revu e na ai mui Because we matu a goya po ma ko wa fahinga ko o mole atia wa fahin ke ito e kuna no fa di muri e ka ko mari e ko no o buki ko na e ai ko ko ko ngahi ka ka ia o to don ke tau no fa e tau fa kau kau mo tau mana dua ko na dona lau kamata mai hono ono teke teke mai ke ave ki tau tolu i he ki he laini koe na koko o sopuri a hae
1: koe koa ki mui ono ngofulu na ei toko waia me maufanga na na wange muna ki tā mea toko ua pe ongo tā maia ki tamo ko saula pe mui ki tamo ko tehina na ebe na ki nafa na ebe na ki ki ta o no ne yafu o fo obe fo obe fo ki fanonga ka kai ki me ka ko nga hi fa ga mari e mo nga ya o tu tu pu ma mari e pe ko ha ko he ko ko fu ke lava o ta nga me ade po pe ga nga fu speak pe na ma o me fe speaker ma o me fe nga fu na fa ko ya e na ga ke na fa pe ta na se ti i na fa mo se pare mo ha fu ia
0: ko te mi ma ni e ya mo ta mi o de novo o fa ka ka wa tu ke mo hu fonga a tau matakari e kakai koe na nau kamata mai ke na honga fufua i mai e whainga mea koe tau mani bina a fōt koa e a nafa toto nui a koe ha e whainga mea e pakao koe ki e nai malawa ke uke upasi o he te mnihi e hono tāpe he ki muto mawhanga e ko sila
1: koe
0: on akabe e ia koe ai la inafa to tonu o maum e tangata koe na anato ano ke tamia ko sun marita kwa ue ke kiri bulu tahanga ko faka tabu o ai aki ai nafaga bass drum. Nei malama ke hata ke akape e

0: ko e TNT Spot ki he weekend ko au te vitamak.
1: Au te pas.
0: Te vita ko ha o vakai ma o fotutu ke ta programa ki he weekend.
1: Ala bu jo te pa ko he fanga te pende ko ta pu ko ha ga mai me farena. Ko ta se ko ki ula ki bi ape te te NPC. Pio te te ta o pre ki pa te fasa de liki mo fangi me ke ke pe hanga fuhu. Ke ta ba ke ka ko NPC te vita ko ne ne Kau tu kamera itu pihak no faham itu lima hiva kita hiva kandis. Kalau nak kita turun kita turun bawa lawan kato. Orang kita turun faham kita turun hati. Malah timi hot timi orang tu ni turun faham kita turun. Kalau pergi kita turun faham kita turun tak no plan. Ok pergi ni mana noa kita hiva tasmani. Otak aku kita hima kita hiva Canterbury. Bagi mana waktu lewat kita turun kita turun lima sahuk. Kalau tahu nak tahu malah pun dia tidak membawa kayu hal siapa yang itu kau ni.
0: Monia pito te vita mea ke lave mai ki ai ka ke mantui pe fok ka weni i he fe auhi mau inga au pito pito ke fonuani i he malae koe a ka pulu hange koe a koe kautangata koe ol preki pe a kunau a mawaha ki tua pore aga pa nau toi foki mai ko pao peke nau toi fou mai o foki mai o fou hake i he fe auhi koe ni whakavahe e te vita koe ia koe uhi ngau mau inga pe he ai pa koe matapaa foki eni ke te huai koe ki he ol preki koe te feinga he tau whakavahe ke te kau he vahe koi aku te vainga mi ai, pia te toki hua kerewa ki he supa, ke uhi ko te kau mai mo Asteria, mo Afrika, ka utainim ka efo te kau mai Afrika, o te hua kei, pia te toki au rewa ki he olperegi. Kako ta vakai ki whanau tonga toko lahi au pito, o unau hua ke o kau i whi au hiko ni a NPC te vita malo.
1: Malo. Malo, pia te kau mai, mo hane fok mai, te te elawa te ka mai koini o vainga koini he NPC o huke o pere kika pae
0: wahe lawe lawe. Iyo, te vita koi, ka pao kute i he whiau hiko ni whakavahe, o malawa pe ke te, he koe tamai ki a koini ihi manatui, o kaina te au na tau supa, o supa, he? Ko na no pe kana me hako, me hu me koini tau whakavahe, whakavahe, osi pe koa ko na hu hanga tonu pe anatol ke he olperiki, ai whaahinga koia mahino e nau i he tau faka ako e te rita pa kua e whainga ni. Nā aloha ke ke tiuni a outbreak ki he ua noa pa nau. Ka koe oku malawa e te rita. Mālo.
1: Mālo. Te ta outbreak ki. Tau wana na pai koe i he uke ni, was Thomas. Tau maari e ne tau wana te mahina pe mālo hui kongi mui. Ka na e tau whetakai horo ka mo e ka disipline ki tau ki nau nau e ta whako ia. Pe koe angape tu e whamau.
0: Ok, moni apito te vita he tawha ako ni, eh? Ae tau koia pa mwis tau mane, mahino apito pe, ka kone, ka mahino pe ku tau mālohi, eh?
1: Iyo.
0: Oku kone ko mea te pū ia, ae tua, ko e tau mālohi. Kata aia ko e tau ia kone, uraki vai ngai heu ken ko osi, ko e tau kone ane uhu e te vita, fita uraki kone, ae olpelegi ma timi koe ae sāka. Ko e kawane he wainga, ke tau si o ai, ko hange eni, ha pōpōaki eni, ai olpereki ke spring box, ai tala atu koni, ai ola oi kai, ko e nima whaa ki he noa. Foi tata oi walu ai olpereki, foi akape tahan ai hala, ai hono akahi, o nima whaa ai ke ose taimi, oku nima whaa ki he noa. Ko te mini ne ai foke tau toko whaa na na wainga, heni ai ne tau ke kamata atu pō wā ai, i he whika ono pia mo whehi whineanga nofo i he kapa kau te vita. Pia toki hua ture wa a pasirio tosi, he tu anga wā mo se misi ta i loa. E tau whanau tonga ia na anau i he timi koni o aho ni te vita. Malolo e tau, taha whaa e lopere ki he noa. Tu anga wā, foki mai koe tu anga wā, sio, foi whaa noa ne mau ai ki he noa. O alokai kai o nima whaa. Hange eni kia te au e kusia koni hewe ngā ua be. Ko e tau koe pōpoa kene au breki ki he amana koe ula ki tesi ki he spring box. Pea ko mea na ina maari koe tau ane hu, ai hu mai koni ma anonu i he timi koe a saka. Ko saka ai o pehe pena tolu e te vita. O si a uo ave na tolu ai peritayone o tau i he nau timi a saka. E ko si a uke saka kune hange kune openia, se o tua koe ni to atu foi to ta. To ata ma no nui ko to va inga ma no nui Europe o ala tu o ko ko sa ia wai ke te si o leva ke ngai ta fak beni e te vita ai ko tu uia ko ai va inga o lo pleki o ko uia i leva ki falala aku ia falala aku ki amana ko ki ura ki te si pe fe te vita ko me pe ta ko a fa ko le mana tu ko up and anta ya ko ko shipping a Afrika no aka ko pulu ke ata sio pa ko ko Afrika na na fai hiki ko la ni autin ta aluka to aki ai ne me me ko ko Afrika una fai a ngai me ko ya
1: sio
0: io fue me pe taha to ki fai Afrika ki mui ko i kare tahia na na fufu fai me ko ya ai ura ki fetongi ka franga taha ko ka mata tolu ko tonga na da ura ki fai me ko ya i World Cup ko wa fta ta alu i franga taha ki tu ai fu to tolu kai hu mai tolu fo o se ki Afrika to ki fai Afrika ki mui e te vita ke si o na ui na u fetong franga taha pe na tolu na to ko valu ko ka fo wet ko toa eh ana hu eh ka ko me ya ko si ko ki ai ta fa ki pe ni te vita ko wi ko ngo tama ko ni fa ya ko ko ikali ta he wafta ta ha mo fa ya ko ko afrika ta ni mi na na ko si fa ta ha o ma wa ko na certificate fa ya ko eh si ko ko na ha ko ni ku asi mai me afo o ya he ko na foi ko so mu mu ta ha na fa ya ki afrika ki university afrika i he breakdown i pa me ngai me pe ni na ya o e ke ko e ko hui ko tau tolu tonga na tau fufua fai mea ko ya. Ko mea ko na tari ko e fai ako. Ko e nampas pena na o mai ko toko valo ka uri se. Ko e tu unga mea ia ana. Mea ia ana e ne fili ko hai. Ko e hui ngai e ne fili ai ko he ko tau. Uri se ko ia ki matolu ko tau tu unga ia o fai ngata a. Sio, tari lewa hai mea. Te sio lewa ki Afrika. Aia ko ngo tangata aini na na fufua fai mea ko ya. Fai ako ko na Afrika ko he tani mii. Mo fa ko ikal dahi ye wa tata ko winga ko ha na na kos fa kata o ma wa ko na a stiff gate fa ko et evita ka ke ko yo la ko ya ta ko he wi ke ko si wi ken ko si ta Australia pe mo a fa mo mo e yo ta Australia mo si a pan ma lo pe ha Australia man tu ko si a pan ko ti a tu eh to ta to fa kai ka ta si a ki si a pan fa kala ka ko e va inga Ko tau ko Afrika mo Argentina, mandu ko tua al berekia ki fe ko ki Afrika, eh? Ka kai ke tu kuai tau ya, mandu tok tari pe Afrika ke tes. Ka tau mo Argentina, na malo pe hao ya Afrika na malo lo tau na mahanga hongo fulu ke hongo fulu, se ke fa la ka ko Argentina. O se tau malo pe Afrika ko ta fitu ke hongo fulu te. Ko nga hiola ia ko unioni i he wike ko o si te vita. Ko ha to ta nak ba ja
1: e ka ta nak ki pyo ki foi ta wen na de ko chi ma wen na ta ba un ti ma sa de frika ku na to ta to ko ta na ka ma no no ni huwa tu ha
0: e ka na fa fo fa be va inga ta ta me ti mia a sa ta e io
1: ko ta
0: ta e ma o me E kai te vita ka frau sa to agente ki ya ki fa no no ko ni fa no no ben me ka pulu unioni me fi au ko ya ma malo a rugby tournament ai fa ka hoko i he tona ki ka hau ka mata tona ki ka hau a ho wa wa a fi au ko ni pe a ko fa mana to te pe ka motor ma ti mi ko to o ku ka ke fi au ko ni ki o ai fa ta ha ta ka motor mo ka wa ki ai me ga hai la o ko ya ta na tu te vita ka ko no fa mana tu pe O ku kiki of, o kufai kwe mara ake koni istamaki.
1: Istamaki, eh?
0: Eh, oh, yeah. Niko he hala istamaki be istamaki te vita, eh? Kata hoko atu, malo.
1: Tio, toto, pia kia tapuhu kia huena. Ake, tako te riki, tukala riki na tai, ko taite na wame ke tono ai kaupoi. Waria ko e wame ke he tahua ho tibi, ita, pentes. Ko e rusa na wanoa ke tahua ho pundo, na ko stomas ko paua ke he wanoa ai si hiko. E tau fini e timi, tau whanoa ke tau lua e pongo. Ka la pisi na iwa waru, iwa wha iu ka ka Raiders, na iwa wha ke tau noa e night. E ka Dragon lewa ka apse tia ko e angotu ko e pino ko iwa wha ke ta hao noa e shaak. E me mui ka hae, ka mui, mui suka paa, mago suka tolu, e ta hao suke.
0: Te vita, ko maoni apito a ho lave koni ke mea, o whaka ho vale a foi foi koni a Penrith i he wori ya, Ka ko tu ko a poini, O ku keitaki pea Penuifi ake poine toluono. Pea fika ua hake lusta. Neongo pe koe poine toluono ka ku na mahanga. Ka una kei fai kehe kehe ake ai pe for and against. Ai aku keitaki pe ai a Penuifi. Pea fika ua rewa lusta. Fika tolu na tak poine toluono. fika tolu e wori ya ko poine tolu fa pia fika fa leva saka ko poine tolua tolu fini fika nima ko tolua se ma hanga pe ngo tim ko ya ka una fa fa ke ke ak fo pe ai fo in against e ono ai naite pia fite la pisi valu leva kapo e ko tim ya valu ko ko me pe ko ni ko fa ko me ak ho fo i pe ko ho lo igilalo e ko ho foi ai ko fika hiva ai o wa ono ho fulu ko wa fa ko anga tu ko ai te pide ka ko me ta ha si ko ke foi ko a pen ri ko he woria te vita ma ri e moni heke ko ni aki ta mahala sima me he fo e ti ke ta tu a fika fa to a tu ene va inga e te vita ta si ke nga yanga ko mu ko ai ki ma ri a bito hange ko ka ta ma ko fika ta u ko na ho ka ke unioni No hap na to le he se ke ni. Eh? Se ka ka di Stanley Pila Williams ko e ta ta hua i he liki ko hau ko ki he ko hau ea se ke ni ko ia. Ka ko hanga si o te vita ke i fihi pe fok mahalo to e foi tau e tol pe fa pe ato ko se fe au i te vita. Malo.
1: Malo,
0: pe
1: te
0: ita mako
1: e ta ngai yungon pe ki ke ukeni ko kusi fkafo pe e shaka no ngai e talakoni. Kako sai pe ke fai mo ho mo pa ki ho ti mo ki mi ka to to ne ko to ho no po ni ko so e ka te po to wo ben ne ho lo no po ni ka ta lu ki la lo
0: ya ko ne ko ne to fo i pe ko ho lo ki la lo ma tu ku na ma ka ko me ko ke ta na ka tu pe te vita ke a ta fa ke li ki ko ku fa ma na to pe ka mo to lu ai ka po po ko ya a ka po li ki ai tin na ko ni ai li ki o fa ka ho ko a ho fu lu ko ya o ka to pa ko la va ta o te fa noa ano fotu ko ya o e mate matonga i a liki o fa ho ko tina ko ni i a ho ngo fulu ko ya o ga to pate to ape ano fa ka kiki a musika telefoni ka ku ata ke mo ai ha mo te pile ko te pile ta ha o ku toko ho ngo fulu a te pile ta ko fa mana tu pe te vita i ta fa ko ni ki a kina to lu ko ya o na po po i a ta u a timiliki mate matonga ko ta fakti ko ni e te vita malo
1: malo bujai lava mi ta fakko ni
0: kata si o ai te vita ta hokot be ko hinga ko ai be me mea ta si o leo ke mala e ko ni fuhu ma mala e fuhu ko e ko si ka ni spoti foku i lo ai a tonga ai mala e ko ia fuhu ko ko spot be ko ta fa ma o metari ko ta sia o metari i he olimpiki pe pe be ki he a komo nueli e te vita ai fuhu ka ko me ko ta toka nga ko ki ai a programa sportivo ho geni ha no to etari ko ia o Joseph Baka ke foki ke malai fuhu te vita ko ha o si o ki ai
1: ko e nga pe mo ti fu te te me ni fu ma ma na he ke me ho ko ke na pi a ba ka na ma u be ka ta fu me be ho ko ta ko na fu ma fu ko me na ma la un te foki mai o ke fai pe fu ka ta to ge ya nga ha ma ta la ko a ba ka a ta te si o ko na ko ma ge fu Tau siwa be se se kawa se ke te mui. Kusi ke mwos pe katoan pe kuki ma te pe puu ke te hapu e pai. Nga je hitunga pe he. Kako tu pe teita mo tau fam tala mono te kata mo tuwe. Tuka nga aki nga ime pe. Ati nga kukla hai puu teita ume pe ni koko. Tuka ke ima tama fuu ime kufai e tama koe fai ako. Ma tama koe moha moha. Mi mama ni ke spot. Kako tu pe ma kuki koe fuu ikon taha paka ma fangi me pe hoko ke me alai u. Pe tia ko kakai mani. Ako pe kisi ok teita malo.
0: Io ko fa malo at ka te ko te vita i ta fa ko ni ho tu mai ko ya ai fuhu ka ko ne ape ni o ta fi fi ai ai te fo ki to ta ni ke mala fuhu he ku ya pe ta mu at ta ni ke ne fuhu i ha o ma mani te vita ko ne ko pe ko ha moa ka ku ta no fo ko to ape ni usilani pa ko ka kai pe pasifiki ya ta to ta po po pe ki ta fa na spoti ta ko pe a mo si ka nga ha moa ka ye ko e lava ia te vita ta programa spoti ki he hefe a fini ka te ha mea pa ke tu mai ki mua pa tama va malo
1: ia ke te fatal mono te ki ngai ki mu te pe pe hana spoti ki ka ugei va inga le lei a bo tala mono va ki va inga pa ko malo
0: io fa malo a te vita ko lava ia ta programa spoti ki he weekend ta mono va ka mo tolu hange ko ia ko ta fa na wa ko hanga timi mana tu ko ai pe ai fili timi ko ya anusilan faka ko timi anusilan faka ko okua aia e kau mai ki ai pia motonga fisi mo Hamoa ke whi aui koni Australia ka u anga koe kusio koe ki he troa koni mai te vita koe timi e ua koe anusilani koe ei moe pi aia kusio ikai ke kau atonga he tau moe ei e sike ilonga koe holo koe vai ngā koe ho tau fonua i he ngahi mea peheni e te vita e aia koe anga kusio te kai ke mahino ka koe anga ia mea koe o mai kusio hifo koe timi anusilani e ku ua kawa tonga he laini koe alu koe koe ihe pi e te vita. Koe ai lewa ai mahino ai holo e vai ngā. Kaje, maro mō mea mai ki he tau polka masipoti ki he weekendi, te whakawhi e pegi motol mō mea mai taimita tau pe ihe weekend kaha u malo.

0: o me no o mai he o mai na to e mau to hi po ke to hi ko to hi ko alinda ko ko guidelines hi tro a dupe ko guidelines hi ke firi he pako glau to fine o sine glau to fine me he very clear he pako viu ko aku ta mai re ba e ka un awe e to te mau te wan e ko a hotolu mau re sita fo ke a ho a me to lu ka un pe he e fa mau meeting e te fa ki teaching no te ako i mau tolu he komisiona firi. E kia te au ia whafu o whau pita. E kia te au tui aku ia, kia te au te prepare the everything, eh? Malo.
1: Malo. Tuk mua ke ta whakaosi aki koe hui koe ta taimi, koe haha o message whakaosi ki he kāinga koe ia tonga tapua. Nā uki aha kāinga tonga tapua, nā u lolotonga i he fonuani o malo o lo mai, peko ki nā o tolu koe ia i he ngā luope, oku o ave foki ai... Polo Kalamani o live streamer tu ia i he Facebook. Pea ku toko lahi apuita ka inga meitonga o ku nauhanga o viu e mau Polo Kalama. O miha o ki i tautapa whaka osi ki tonga tapua.
0: Malo apuita rinta ko tomu a ko kia te awia ko tomu a tuku hatala monu ki hoku kaunga kantiteiti. Whiri wharerea o e whiri si o ku ia i amanaki mo whanongo e rinta wofi he toko taha whaa pe toko taha nima ai whiri koe ni pa kia te au koe koe whiri toko lai taha eni e tu e historia nai o whiri wharerea o e whanuan pa kua atu e kutala monu a kuia ke kau kantiteit kotoa pe koe motu ania o kou tui au ia ko hai pe e whiri he kakai rinta kia te au koe toko tahe kui. O kui he eiki ki alo whafongai ai whonua. Pako tui koe kātoe kau kantiteiti e linda o kuna o mateu teu kotoa. Ko watupe e ku talamonu kātoa ki he kau kantiteiti homa wāhenga. Koe whakaosi aki pe linda, ko whaamu pe ke o atu haku pōpoaki whakaosi ki tonga tapua. Ki ko popoa ki atupe ki tonga tapua mo kakai o tonga tapua komo whanau tamae ni ko osi mateu teu atu ko osi mateu teu atu ki he langa whanua pea ko ku whika au ia ka pau o kumo ofa ho mo whanau mo hako tupu e whanua ko e masiwa ape e ofa e masiwa ko e kia te au koe hange pe koe gulawe ki mua. Whia ma uperi ndaha kakai whai totonu, mua kakai ngau e mālohi. Pea teu pehe peri ndā, teu mate mātonga, e koe whanau tā mau e koristonga, mua kunga mana mo ui.
1: Tau
0: atu. Koe kau mua ai, teu mate mā e whonua. Rinda, kou ri aki e au ia, ai mea kotoa pehe. I muri, ko uri ake ai masani. Na e rea nei whai hoku hokhoa. O te tonu ke sivi au. E kuri ake, e ku wahe ua kilu ua mano i aseria, kau hao ta e wahe he whonua. Ko rea nei whai kohu mari. Kohu mari ko e toke tāsino. Na ma ngāwe e whonua hen, mo hokhoa, o au kim niua. Ko rea nei tō koi mo hokhoa. Ka kou, ka nau hu foki mantui na lalanga e moui agui he sia ko moui aonga. Pa teu tapu tuku lolo ki he kovi. Pa ko ku ui ia rinta. Tonga tapua. Os maua tua uia. Teu fai hoku le reitaha. Pa ka pau e iku o morea e moui. Ko hoku poreia. Ko mau. Ko teu teu atu. Tonga tapua. Ko mou whanau tamaen. Rei pasi. Whekau au. Tua whatu.
1: Whamalo lahi atu kia te koe, toke tā lei pāsi, koe kantiteiti, whiri wharearea ki tonga tapua. O te tala monu kia te koe, kau māfo ki ho kau ngā whiri wharearea, ko mō tūhake ke pore i ai whatangia koe ni ma a tonga tapua. Malo au pito, toke tā e tuku whainga maari e mai ke kau mai ke he polo kalama ko ia a e PM en tonga ka ke po uria.
0: Nalo.
1: Oa te whasko ni au. Kau mai kau ngā kanti teiti. Si e te fie whanongo me ia sare si kau fusi. Nalo. Nalo.

Tolo fili mo hala ia pe a mo e utu longo a. Ave ki tau tolu ke ose miniti e tolu me he honga fulu. Ose miniti e tolu me he honga fulu, fata wanga pe wongo lele ia tu ai ui ai pi e mentonga, me he radio 531 PI, me loto o kalani. To e whakamanatua tai pe ai whakakifi au he koia ai faleni o ku whakahoko i a wiki rea whakatonga. Ko e rakwhi au hi, ma ai kauleka koia, ta wono o fai ki lalo. Ta wono o fai fai ki he ta ua, ta utolu, ko ha ai sisi itaha ko ia e malawa ke nau lava o lawa i hafo i ves lau loto. Ko e fi auhi ko ni ko e lau ves lau loto ke ta wono o fai ki lalo. O wana ato e lolo hake ihe miniti e tolu. Minite tolu peka to e sisi ihi fai o minite ua to e sai apito pe moia. Ko e whaunga ko ia o ku whakahoko aki ai whi ahi koe ni ku pau ke kihanga o hiki video i mai ai ki leka ko ia o ku ne lau ai vesi o tuku mai ia ki he email ko ia ai reti o pmntonga at pmn.co.nz ka pau e lava o mao mai ki mua i he aho tokonaki koe ni ko hi ke lava hono whakamau i pia moe ngāwe ki ai ai kau ngāwe whaleni e tuku atu a e o la koia o e whiahi lau ves lau loto i he aho taha hiwa a ia koe pule lulu ia o wike kaha u he e tau pulu kalama a whakatonga whiahi lewa hono ua ko e whiahi hiwa whiahi hiwa eni ma a e tau fitu ke tau taha ua tau fitu ke tau taha ua whai te riha pe i he fasi pe koe ki fo hiwa koe tene hiwa i Me ata tau pe, fie ma au ke hiki ai vitio o e kita masi ko ia o kune whakahoko hiwa o seni mai ki he e-maili ko ia ai retio pmntonga at pmn.co.nz ki mua i he tokonaki ko e ni. I he pulelulu kaha o ka pau o i o kala nini a ki nao tolu ko ia o ku nao kau i he maupare ko e ni uluaki ua moe tolu e whakawhia ki nao tolu ke nao lava mai ki he le te o o hiva live at me iai pe aka pau o ku nao itua o kalani e tuku atu pe e nao fo'i viti o i he taimi ko ia whakahoko ai polo kalama ko e whiauhia ki he tau fitu ki he tau tahaua ko e whiauhi lewa hano tolu ko whiauhi tari fehu i e ni whiauhi tari fehu i Ma ae whana wako ko ia i he ngahe korisi. Whana wako korisi e ni. Ko e tari whehui ko e ni. Ko e ngahe whehui ma a maa pe whekau aki pe a motonga. Ae ngahe whehui ko e ni. Ki nao tolu ko ia i he whana wako korisi. O ku nao whiekau mai ke tari whehui. Whi mau ke tuku mai ho hingoa. I he aho toko naki ko e ni. Ko hi ka lawa ke maunga aue ki hono. O tuku atu ke teki mautolo ai link o e zoom ko ia e whakahoko ai ai polo kalama pe koe whiau hi koe ni e whakahoko e whiau hi tali whiau i i he fiafi tu site ko ia o e wike kaha u e fiafi tu site o wike kaha u i he zoom i he pule lolo e tuku atu ai ola olo aki ua pia mo e tolo i e polo kalama ko ia o e po pule lolo kaha u pea e tuku atu pea moe tari whehu i pe koe zoom ko ia na hiki i he pesi Facebook ko ia ai pia mentonga. Ko e whiau hi whakao si rewa ko whiau hi nia o ku whiutari mai ki aia mapaha angana moe kautama ko ia ko e whiau hi lau māu. Whiau hi lau māu eni taki taha whai te riha pehe ene ka veinga pe ko ene tau mua o ku whao ki aia ene māu. Miniti pe e nima a e loloa ko ia ho fwi mao ko ia ho lau lau siva lau lau kakala e whakahoko o wana toi owa he miniti e nima ko e lao ki he lau mao lao ke lau mao fatunga iangi ku fie mao pe ke mo whaka ao ngai ai ngahi lea o ko whakamata apure pe a whaka apa apa foki ki he anga e tau nofo e iai a e tokotaha e i he whareni tene hanga o whakamau i ai whi au hi lau mau. Pia e tuku atai pe ola ko ia o e lau mau i e pōpule lulu kaha au. O i ai ai whangaki i pāre ki he ngai whi au hi kotoa ko i ni.
uloa ki ua pa mo e tolu manatu I peko e polo kala mai ni ai letio masiva o ana ki faka kau kau mai ko te ki alu koe moha fusi e ke o toho I e ki I polo kala mai ko ni kau kia I pe ai faka ki I pare ko e faka hounga ai kau mai ki e polo kala mai ni mo faka ilonga I aki a e ta wike lea faka tonga ko e anga ia fotu tu ko ia ai polo kala mai fi au hiko ia ka ko imeili pmntonga at pmn.co.nz ke tuku mai ki ai ai aki nga tolu ko ia I fi ahila wisla loto pe amu e fi au hihiwa kapau ngā fie kau mai ki ai loto e tau tartari ko ia ki he e tau polo kalama o ku hoko te oate ki faifasko ni pa tau foki mai lewa o kamata pe amu e tau polo kalama hoko na ite o e funga laurea pe amu so sefo a fungia

0: tau atu, tau
1: atu. Koe, pana o aerewa, o pea uhu, pea whakamba mai, ai a alua koe pisi tau ni koe fwui, whao koe asa resko ia. Pea koe ia koe mea e koe koe ki afe atu e koe ki poke atu. Vrao set pe mea koe. O o fat ka ti maka. Ko fa ka motor malo o pito eh.
0: Me ka lo a ti ke ke ka lo a ke fa ha e ta ha ka ko ni ku ke fa to nga e mai. Malo a pito e mapa e ai ka mai ki polo kala mai po ni pe me pango pe ia ko e la hi ai nga hi lisi ko e pala poete ke ke fa ka ka to ko me pe ho ko ka malo e ai ka mai ki polo kala ma ko ia o po ni.
1: Ko fa ka sa re emocione un poco motor ko ta pe. Pea, ka te pe a whangamari a ahu, ki whangamari pe.
2: O whātu, ka nau pehe e au ia, na upe hangalau, na aku pehe te tangata he, ka uke hori hori mai pe. Ke waku waku mehera, ta kau kei lahi pe, pu i ia i Nusilana.
1: O whātu, toko. O whātu, e?
0: Malo, pito, e mapa, e saresi, e lawa ke ke lawe mai ki eki fo i fasi koni na e talanoa ke a mapa.
2: Io malo o pito linta malo e ai ma tu foki ko koe koe anga e malo na koe fainga founga pia ai motu ani kai ki u fa malawa e tu lava pia o tala noa ka mea hano e ki mai u kai ki u Koe hiva koe a koe kawehenga hiva nane e mao a siri hiva he e fise di he walungo fulu tupu. Koe rei lani o mere moa. Nā ku whaue ki hiva koe ia. Koe whaka anaua ki he. Pongo mātua koe nā e na anaua e tāmea. Pongo mahalo o kui nusilana e ki whefine koe a koe o whefine lahi au sione varita pia mō pua. Ko mere moa. E kei reke reka avita mere moa i he taimi ko ia. Pena malawa o whao ki hiwa o moato o sivi hiwa a ki he tau koea koe. Ai hoko pe hono aho i he aho whaa koe a gogo o si ulai. Pea hange peha whaka laulau noa. Me he koe me ia te au. Koe koe me are ena e whakaawa mai ke lawa ki o alu o. O tā ai he mea rea mo oni. O ma hu a ki efiset mo imo. Pena e, ne hange koko e na tau valvalo e ki hiwa he tai mko e. He kau tangata mahino nuku alofa. Ko hiko e ku hiwa whakatonga i he fufo nua o hiwa whakababarangi. Ke whetau tau lake ngahi tā me a. Ae nai kau whakataha e mere moa. Pena mo e halafata whihi he tau ko ia. Koe tala noa ia, koe tala noa ia, koe tala noa mamahi. Ke anga koe he mai, o he i he fufonua. O ku whetau taula kia ingilisi hi moi, Chinese moi hafua. Kai hae ki kakaruo, whaihole ki ia, ye? Pau hanga koe lau, ku hola mapa. Kana koe kakaru koe ia, pehat ke ohu i whetua na whae maulotu, Ari o huitari eva. Koe mea koe na APC Tony. Koe huu mea koe ki tō upe hata mea. Beep, beep, no more, you finish.
0: Oku ki mautolo foki koe kau hiva. Oku iai pea ngā hei fasi. Oku tō ki mua ia ki mautolo he taimi koe mua ngai o whakwe hiva pia. Ko tuisa ares na asia ni he taimi koe ni na e taimi o e siti. He ia i pe foi fasia i foi ala pama ko ia o ku mahino o pito peo no manakoa e kakai. Ko e hana i ha foi fasi iho o fa o koe a koe na a ke pehe koe. Foi fasia na e manakoa taha i e taimi na ke hiva i koe he ki hiva.
2: Lai kawa e ki hiva koe ni koe. Ia au pe ma kuanga whanongo ma ku sio whakalongolongo pe au e ki hiwa koni koe whakalelenga. I he hiwa ia na au kui loi na e.

0: sia ko me mau inga o pito ye ko ke ka ko e fra sia o pito ma hi vai te pile ko to problema pure ana to pe ai ofise pare mia pe mo e polisia pom pom ta he ke ofis ba ka ko ne la vai a ko ta fra sia ko ta pe ta foto ko tonga ko ke fai ko ta programa fa ta to ko fra to a meli e ia Ko ko me ko ko ko si o me ko ni o mui mui pe fu me ko ia. Ko ia hala o ke fa ton ton da tu hala hai ma ta hala ko to pe ta ke me ke e da ho na fa moni ta ko vi ko to pe ko vi au ko vi ta ko ke ai e ka ke tu aki ta fa ta ma fa ta ko me ma ho ina o pito ye ko ke ai. Ka ko ko ko ka o ia o ngo ia ko ai ye di e o fa ju ka o pa ka fi e fi a o pito ko ke ai e pe ku mahu inga pito ko tunga ko ki ai ku kamata he kai ai ko tisema o ku ka fa ta ko to mai ke ku fa ya ko le le ya pito ne teui ku ka fa ya ko pe na hi ki he ka ku to ke me ka ta mai pura na tu tu te ta pa ke ya so ti ko to pe training i fo ya ho ya u fa ya tisema ka ko sma na po ka ko to pe ki ai mo to ko na ki mo te wa ke nga o ki fa ka ko e ko yo ngo le le wa tu ko me ai o ku malava pe ki tau singa e whataha tau tau. Pe tau whono koe nei whai ku mui mui atia, pe koe mea ia ku maunga taha i he taini ni. Pa ko whawhetai te koe ngā ko tari loto e ki whai mai, la vai ki whai whi loa ki me kau taki loto wen, pe ke ngai potu ngā ue. Ka ko whua malo lahi atu e ngotata hama loto to, ke tau tala noa e isi ue ni. Salama pe katam, very sensitive, ia ka nau tolu. Ka ko whakatua meri e koni koa tau tolu koe, hikurule o whakatua meri e, ika, oke tala ia, ta tau wai pe ia, ka mea ho, ki he mo ui, koe tuku pā ia, mo pore mo iki ai, ke le lei whakaloko fua, ai whanua tu pou moho eki, ka whoke atu ka ko tau programa.
1: Taimi malo. Io fa malo a tu pisope. Ko hui ko tap taimi vela ko hui ko hoko taha. Ka wa te tap tu aki pe ta tok foki mai wena ki he ke fra o si be ta por kam ko pa ta tok hoko leva ki he ta u a por a ka venga hono wa. Ka ate ta u a tu aki pe a mo e ta u fo hiva ko ia ta ta motor atu pe a motor kon mo ka mai por kama ni pom pom ni malo. Ko vai ma ala tua kalang, me kautaha e Planet Gas, me nau whanongonongo me tuwaki ke weekendi, malo vai.
2: Malo e lau maali hau eiki lele, ai top kotoa pe mo me a mai ke polo kalamani au ku, ta e fie tu kua ai pe o ato e whanongonongo, ja ki mo tolu kotoa pe fie ma u ko ia hau mo me a lele. Kalas kotoa pe me a lele, ma u ia i e kautahani, a ia e lava ma u atu e ngahi te ango fulu, mo e se a hiva, Talo ai pefoko a o sea tani ma ki pasi. Pe koe a pea mea lere o ki fie mau e lava ki mau atia. Koe finance o fai ngofua au pito tau tani. Ma utohoni au pito a koe ko toa pe koe ki toe tari ko ia finance. Lama lere ki toko nea te kau tani kat motor. Ai koe mea pe fie mau. Oho ai ti pe kau mau ki pe sirepi. Ta lava lewa ki fai te toko nea tu katik motor. Tau pau ke ke telefoni me katiawe fika telefoni. Koe noa wo ua noa fituhiva o no ni maano valo pe ko autono mai pe koe mau ia te fika te au fituono e e Nelson Street i o neanga ta mou mea.
1: Ko kore peke o ato e tau fasi koe ni i he pongpong ni koe fasi koe ni koe fika ongo fulu ia e tau programa koe o e re o hengeng koula ko fasini foki ko heng heng ko la pe o atu ya pensio faloto i e pong pong ini tai tai aki ki mo a e piso pe pape ka o hena pe ka o nevela me ka fanong ko to ape i e ope pape he ki heng alu e a ki asi ka ngalu afe mo lo faha a lo sona pe ki a mana hala ufia si u a leisi pe ka o sa ya stu a kalau a maire a snif pita uhatahi. Pehe kia sita tavite, fifita maikolo, lisiate funaki, misa watekini. Hokilani kustafu, makalea takau, reko titonga, tevita latu, manu kanseri, selui matai sefesi. Pehe ka Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Saya Tayone, Wate Toltau, Paula Revenimo, Anapopua, Pehe ka Kiko Fulmaono, Amasaia, Topuluka, Afkalonihea, Sione Mounga, Tamino ke vaka, lotolua, liami mo ala eua, apa i kaitu, musene ala tini. Ta se ni ulakai, ato ebe mai fasiko ni, pa maang mo tolu kalapu lotu mo ngawe, mo fanao ma ke tau polo kalama i he pong pong ni. Ko tau fika hango fulu ena, ki anai o atu be,

0: ko e fika hanga fulu ia ki he pong pong ini heng heng koula ko whakao se foi hiva e uheina tala mai ko na nivi a hengi hengi maari e au pito ai foi hiva ko uilo ko tui pe mahalo pe una kehe pe mo e tau fasi whakaava ko ia e tau polokama e uheina mea ape o tali eva ko hi he kuke maa wange ai anga ko ia ai alu a hiva ko haha o wakai ki ai
1: Io a be fa malo la hei te maka ko hiko ta taf mala e a pe a ko io ko to wakai ki he ki he ko kon e nga hi e ta nga hi wa o ku ke he ne me fo i a fastai tari ko o ke ke fu kai pe ke on ole lei mai ka ko ia ko te u sai be fai pe tale lei ta ha ka ko tu e le le yang e ospe fo hi wa pa ke hanga fa ta ola ma mai ka to ki pi ke pe ha fan ki i wen ai a ko e ko kuna o kuna ta ta o pe ko ke fu a ke ke te ta ma ka ko hi ko ko ola be me kona ki fo i kwa o si na ni vi anga o heng heng ko la e ai ko mai fo ko heng heng i oku make he i he taimi o e po uri, ma whainga taimi. Ko tai tahe hat whainga taimi oku wangi moko moko pe aku, oku whalame tala pe aku mahino pe e ne whana ni vi he whafo opi te taimi hinge hingi ke ma fua e ata, e? Pe aku e hange koe ngai, ke o kio mai man talaho, ngai mea koe ia, oku make he taimi hingi hingi, uke hano whainga, e apa mono whainga tala o hengengi. Mona o pito te wita ki aika koi, ko ki kolfa mora mora pe koi, koi ke kaipe he, kaike fu mao ka kato ugi waia, i he taimi koinu te taso mo e kai, te uwhai pe kule leita. Malo pito, te wita ko foke atu.
0: Iho, ko fa malo atu e weina, koi ka uhi kauta te si i ange, i ne tuu koia i he taini mi, pe fe fe, a ne, a, Aluatu koi ni, iyo, he kona na ke tala mai koi ngai fasi kona na ta, ki mua ia na e ngore rei atu pe ia. He ka taim, na ofu fo ke au e, ai mea, ai mai ka, na ofu e au takona ke

0: ko e fika valu ya ki e pong pong ini e uheina e fatawa nge pena e si yo ngo atu ke fai maa la valo ki ai malo
1: Ia, te nama ka koutu pe, ke whanonga koe ne, e kai pe ki fupese te te au, o kai pe ki ongo mai, kai pe ki motmot, ka sai pe, fai pe lele taha, ka o fa pe e labe at pe, pata o fitoko ni ak pe mungi nao tol me pae ngā, e te vita, mungi tok whakakato mai. A neu, wakai koe ki fuhiwa koe ne, neu sani, a koe, na hiwa e ni e Simeon ne, a te kafa, e. Pana usa ia, nao mare ia o pito, he koe ki foi vesi ia ti o ku ua pe ia, mui ki foi tau, he, pe a ku toto repeat pe ia. Ka koe hanko, wakai ki ki foi hiva, ni koe ki foi hiva, koe whalau la loto a e, ki ha o whaanga, ka ku o ku whalaloma, e, pe a ku moni, ki whetongtong pe ki foi fasi. Aia, kou tui pe ki ai whatongtong mai pepe ton, kua te vita pe, aia ne pe, neu sani o lau, ko si oto he van, e? Pe a, ke, koe, a koe, i he ku nofo mamani, ai kone uhinga ki hiwa kana o whaanga, e? Pe a tau mai ana e lava, ke si fetongi koe i he nofo whaitoka, e? Pea koe ia armareo paku. Pumare pe fwi tāwia o ia oe e kurie, e? Kua lava se o tolo tohe wisa, ta koe whakapō, e? Pea kuto e hangarewa to ki hiki i rewa ki fwi vese no wa, ke hange o ki whai ke heke. Pe rewa ho o hola ka te nofo, o te hange ha fwi wa tangi noa, e? Mo tangi ki se o fofonga, O ia ue, e, kuri, aiko ki fwoi whalau lau loto pe ia, kone no no, ka koi ki fwoi whalau lau loto, e, e, koi mena maari ai, koi fwoi, o hange ha fwoi wa tangi noa, ka tau ilo pete te veta whanki, whanki fwoi wa ki man pono kuna si tangi noa ia, e, nao sa pe unau manako a mea kuna si tangi tangi atia, e, koi nane, pe a koi a whangere wa koi a mo tangi, mo si ki hono fofonga. Eh? Ka kia te vita kou tupe malo na koi a peko ki rishu falawe lawe peki ta po iman ke te fuat peka koi fa mapo. O pena o liri atu ki nato ko tope no mea mai ki ta polka ama. Ko fuket. Malo.
0: Ia ko fa malo tu e na. Pea hange peko e koi mea konu ke lawe me koi ki ai. Koi ki foi hiva ia o ku no no ka ku tau tau repeat pe a e ongo ki vesi. Ka koi ongo mahino katatole ongo ki foi hivani. O kuongo whaka ofa. He koe hiwa fokia ngai koe a koe mea lahi ae o ngō he tau ilo pe koe fasi koe ni koe fasi tau olunga. Fasi koe ni koe fasi ofa. O te kake tau whanongo da tolu hafo i hiwa ku whao koe whehi ha ataha ki ataha o hao tuku mai misa wate kini o hao tuku mai i he ope. He ke hiwa i mai hangai koe ni o koe whehi au ya misi wate kini pa hawa whao fo i hiwa ki a ka misa wate kini koe tala ikai. Ko mea psa ia hiwa, ko tala pe e te ofa, moe haa fua, moe haa, ko mea koe ke i tā, kai, mea pe ia ata, e? Nofo pe kita pe a moia, ngai mea pe, ko whamalo lahi au, ki he kaupuna ke i he tawha koe ni e uheina, e? Ko e mahu inga au pito pe a hiwa, ki he tau i ke rea tonga, moni au pito pe a mahu inga ia. Ko se unu koulaini ki he tau whanonga mo tau mo ui anga e tau hiwa ke tolonga e tau rea. Kaike, ko e tau whikawhetu koni he pongpongini o atu ia siare iongi ko umata. Ko e kaweni he fasi tau whanongo ki ai, ko to openga he fasi koni ko ui. Ai mei ko hono heria ki ipe, ai fasi ki he umata. Mahino whaka tau tau rea uhinga ko e umata. O ku pehe kone aspe u mata he kake toi yaha lo maki i maman. Koe koe anga peia a tala noa. Koe pehe koe aspe u mata. Kake? Kana e uhinga foke fo i lo maki a uhinga kulahi pe tala noa koe he mea. Ka koe mau koe a motu ani koe uhinga koe lo maki. Kono whaka auhaia fu ukakai koe na e turi i mai pa mei he vani koe ki mamani. E weina pe ku na ko fu ka kai la la hi fu ka wa ngelo ko ya pe ku na o mena to fu ka poto poto ma manio lo ya ki mo ha fu ava a fi o to ai e o se ma mania ko me ben na en vai ko no fa ka auha ai ko mai fu lo ma ki ko ni gene fa ka auha na do ne ngo pe ku ke asi pe nga ta no ke asi ho pe nga fu va la la hi nga pa ku la ko na la hi fu me hange pe ko paini tu ko paini ko kagu kosi ha ke he ko kosi ha ke he me ta i va ta i ka nata o tu ku mai pe he na mui mui i fu va e ya ko fu va e ya ko me ta mi ko na ke to me ko ha to ta ka ho la lo be va o e ke to asi la va ke asi mai ki ko lo mo me ka ko ya ya ko me ya ko hu nga lo ma ki se ko o spe lo ma ki ko fa ka ma a ko ya fu pe fo fo la me va e ne fo fo la he kaito ya halo maki eh he kaito ya halo maki ko ko la ba faka ngata kaje ko e umata ya ko e umata ta ha ma halo pe ko hingo a pe ya ka ko no faka faka no no pe umata ki faka ta ta a ki ka fo ka tu e wena ke a tu ko maya na tolu ke a ke eta fasi fika fitu e pompom ni me asia le ion i malo
1: Io a te vita teu adepe te fica fitu até ma ki kulupo kui ko e umo mataha eh ki kulupo umo mataha po fo malo pe te vita ona si to to himai ta ma kore mai ata na ki fas pe au kuta ki mai ai ala tai si au veongo anseko be to kon pe no ho au fanga ta ta ko tu anseko pa ko pe mo na to fa no ore tio te vita kui lo ko ka fa no ore tio mi lalo akau tu anseko e mo ka fa no ore tio mi lalo akau o fa ka moa pe pe foko tu o kawa kia ya wakalahi pe a mo kina tolu ko a chone puni mapu hai na ke klub ya koya ma ka to mo ki klub koya ku ofat ke umo mataha elata ye pe a pe foki ofa pe on le tueni ki he a kolotita tu bobo ma sales mo a samaritan lele pe a ta be ma choice tu ni na pa pe a ta ngata ko tani la kolo ma lo pizza mo a mai a ta be ma hina he he a a fretao o fatina ka koe a pe pe foki ke ato ai pe ia pe a moe a ka ufana ore teo koe ni ata pe ta se nua kai o pe a mai pe ka sika nga luafe o sa esu kalau pe ki a fret pani o fat fret ke Palmastonov, pe mo Kiko fui maono, pe ki a Paula mo ana Paula Leven mo ana Leven o fat kamo pe mo a mai afkalon he mo ka fa mau mi hatli pe he ki a kumse kaloni mo ka tu fika pa mo ka ngau e poli ko tope pe foksi fa na no fo poate te vita o fat kana tol pe no a mai ka pe ki si fa malo tu ki a mai a se lui mata se fesi ka fo ga te vita malo
0: io fa malo tu e na pa ko ato pe fasconi pe ma au e Samson Tike pe ka Paula Tataf fere tipani sa ya tayone uate tolta pe pe fo ka Paula Leveni pa mo ana popua kiko furimano ama saia topuluka afu kaloni hea afu ato pe fasin ma au mo famana to ai pe eh famana to ai pe ke i a kiki goya ke fraite ka au ke lans goya nga we Si one maunga pe mo ino ke vaka ki lotolua. Pe he ka vya mi mola ewa mo apa i kaitu se na latini. Ta se ni ula kai pa pe he kuata pe fasini ma ao. Mo tolu koya kalapu lotu mo ngā we i he pongpongi. Pa ko wata pe pa mo fasini ma mo tolu koto pe kuta ulotonga ngā ue koya pongpongi. Ta te fito ke ngā hifare maa ki. Mo tolu koya kaufaka uri lori. Ko ata fasini ma motoru o atu ya ma au e uraki pe uraki whangatoa pe apehe ki a Francis Teo taitusi fraksen ma afu afe mui ma vae vehe kite Samuela mahu inga pe amo whaka anau a Sakaria Solomone pe katulu sione pe awa tu imana a areki tu akalau pensimani vae no pe ki a lava momaka Lui pia pehe foki kia kisi na halanga. Motolu ya kaufaru lori, motolu kutauloto ngangawe, kau security, mufauri, kaufauri upa, teksi, atu atu ai pia pia ma, pia pehe kia kaufauri pasi, kaufauri le lue. Kusi ai foki uheina fahinga henu na osi yao, kufauri le lue, eh? Pia, pehe foki kia motolu kona kumufauri hola fangisi kuta koni utau holo heve hala. Mofenga ke mopoto mofenga ke mopoto hono ngawe a ke skuta he ko ku fuga fufu a ko ne a ko ya ke wafe to noa ko skuta de ta ngawe aki eh pea moe si o pe kakaitonga ke ngai mea konu hoko tou mak chika te au e uhena talo ne kupuke me ahota avalo sune iyo talo e kupuke me ahota avalo sune ko kei puke peo au ke au ka mou si o ke ngai mea koi hoko yanga tau fono nga anga tau fono nga he koi poto e tangata tanimu o sia uia o sila pe tangata tanimu ngahi ke toe uha ngahi mea koi na misteri ke tau mo ui o sila pe tangata o li upe ai prestiki ke hoko ko tau kiki me i pulu kakafu prestiki au tau kai ngahi mea koi ang lava mofu uike mo mea o sila pe tangata a fau mea kiai koi ngahi maha maha ki koni hoko ko si ofa ia sai peta tol kon la la hi ka go fangi fa na go te ka na la vale ya ke na ure mai ke na ure mai ke na tala mai ai me aku hoko ka na to lu he ku fa ka ofa au pita au pita ta si o ko ni ke fa hinga o ku tai pe aku ia ko ko wi lo be au se ta ni ko ko le am ta lo pu ke ni me a ta valo sune mo fa na o mai pe ko gure o o gwea e mea ea kone hanga e ia taofi ku mana wa ihe mea koni pia ko mea ea koke ke tau tokanga ki ai he tau fononga koni ka kousi i ofa he tau whanau koni tuk wha ere i mai e ngahi mea ea kakaitonga loi ko toko taha pete na wa whaito ko toko taha pete ko tau lotu ke egi o kore kia te ia ko ia pe ko ta fononga da dolgo ni ko fononga e mali hanga da du mo fenga ke mo poto he al holo fangi skuta e ko ne a go ni ge me a ko no la la ko mai beni he ke ki ta to e o na da to ha me ale ke ta o he ka me ale kai ko fangi skuta te ke tu ale le ke so pingi be te ke tu ale le ke lo du ki nga ta fa ko ka ke pa pe ke pe he mi sa wa de gini mai ke aunga no fwa tu koi me nga we ku tau si ai pe mo tau fe tokon ya ki nga ta fa go ni ka go o fa la a bi da bi de fa na u tok fa le mai te si o ke nga fa le ma gi fon ne
1: oye
0: o kai ko nu si la ni pe o kwa nga fa le ma gi ka go ne ala hi pe ke mo si o ki ai i ta fa go ni ka go ha fa to go ke ilo ilo o ke fa le ga o ke fo ya ka u ke te la fo ya ka fa to la do wa weko alu ke toke ta moe ha moe ha ta fononga ko ni ku tau kaje pape ke pehe aya ke tau fika fitu ko ia ki he pong pong ni wa te asiare yongi mou tolu kotoa mou ngā ue ta te fito ka mou tolu ngai fare maha ki mou tolu whana hua po ate pia pehe fok ke kau ngā ue ngai api ko ia ko ate fasini maa mou tolu ka fauri taxi, ka fauri alori, ka fauri pasi, ka fauri le lue, ko e gi bete ne hanga uri liwe. Mea kotoa ia kune ose afio ia ia. Mea kotohi kotohi, ka ite lawa ta li liu. Ko ia pe e tau punou o huu kia te ia. Ko e tau. Te ha ta mena uena ke awe kia ia ta fikafito e pongpong ni?
1: Iyo, katakpeko e. No, viola sanario kataki o te ngao mea ki telefoni na ofu e ko loto ngā ngao mea ki telefoni viola malo o pito. Te mita ko wha malo ta pito e i e mea atu mo e tanga hiwa ko e ni ko e tano mali o ta pahe pongpongini i ho labi me kone ki e tau tolu ki e tau tau le le e. Ma hape no atu tuka te hu ngongu i kosi te vita maka ko le koti e se ne i whare maha ki mantruid ne a o e kau tala tala mo e nau fing ki whare maha ki e ta ko te to na sia o le ko ki to ta mano ai a ko kai ki to ilo ka to ta me ka si ko ha no me fai ko fare i pe ki le ki fe a we me a na ta ko to to a ki to a me me fon we wo ti fon fer ma ki ai ko ko le pe ta le le o pe ki api o i ne vai ta le fan ki fai to pe to ke ngai me fa ta ya ai ko ke ngai me ki ta wa ko ai te vita te mi ki ta mo oi ta ma nga to en ta fononga i ta o ta mi pa ko fononga pe ta me ka ko at ta fa sko ri te vita at ma na to ko ta pe na mo fa nga ta ia na mo o he pu ke ta im lo lo a to pe ko ko le pe ko ta lo to pe mo ta fa la ke i ki at ma na to ko ta pe vi ra sanario a koe koe na ki tok tani mai a te fasko ni ma a upe mo mo kulupu mo fa nukure ka mo mo tolbo tope ka fa masino o e kari ko mawa e tangi mo mawa e fifia koe a ko ofat ka koe ka ufoka te vita ke ta fika fito pongpongini malo
0: iyo ko fa malo atu eta ko mo tolgo na mo fa nang mai pe kogure o talo e fa fa mesune ka mo fa nang mai giai ka pa o ko ke puke hetai pe ko ma puni o mana va ko me ala hi ia ko ta la tu koni ko e pe ki fa to ko nga ya ki ko ai fo sai ne mo mo ho o ai he pele ti o fo ho ai he pele ti o ia ki ai hu hu pe ko se puni o se pa ki ta ta u ki ai o ku i kai ko e kola o ku i kai ko e le man ta ta u ia fo i kola ta ha ki ai pe ko a fo i laimi o se pa ki ai ki ai ma se puni ho ne ua pa ki kai le va ko e i fo i fo ka koe hanga e mea koe ni o whakahawa awa ai alu koia ki he tau ke o tau mama mana tui ko tau mama koia ku hao mea i ka ku alu ia mapuni he kua e whahinga mea ia ku nofo ia te mo tukutu ta ta mo mea lahi be mo nofo mao i api o wa te mo o takai te mo si ope hanga koe ku silani ngai whare maha ki ku o fonu ngai whare maha ki ka ko si o fa o he fa na o go te ki na ola va o rea e
1: mori
0: to ko si fa na o fa o fa ta ha ai go ka ki na ola va rea ka wa te ta fika ta fa mo to lu ko to mo fa na o ma ki ta por ka ma pe pe fo ki ki ya o ya we ko to go wa ni ko asi mai a pe pe fasil ma ko mi sei kaloni mo ka tu fika pa pe pe ka sare ska fo sare Malo apito ka mai ke ta polo kalama mo oire sushi
1: Ka pe so ke pu ke sale si he ke ko ye o ku
0: ka i fu sai fu sale si ko ne mala ka
1: ko ye ke pu yo tu
0: ke ko ye ta pu apito ke fai mai a ke ga mardor we ko nga bo bu la bena ko al gitane ginanga ka ke ata be fa sin ma o sale malo apito
1: ko ye
0: koi yong yeni oku o atu a fasko ni mat motor malo

0: e tau tai mi tau tau mini te wataha. Tau tau mini te wataha ki he whā i he pongpongi ni. Pea ko e tau whika fitu whokia ki he pongpongi ni me he kauta te hina iongi, ko e umata. Uena, ka whoka atu ka te koe, ko e ha ha o tuku vai ki he tau whasini, mālo.
1: Iyo, te mita, ki mo peke koloske ta whasi, to ki whakaongo atu pe mua hena, ko tu pepe whanongo mai a viola sana lio, ko tu whaan tu anima sene tatangi mai, ke ki ulawa toi ala ke telefoni he mutu, te umutu kia, te viola ko anko tonga, ka pana ko asle lia ko ulawa ngawe ke iPad kautari atu ko, eh, katak pe viola, ko eni ku osto to uia to mohi wa mo whaan ureka moe, pe a moe kariko mawai tangi. Iyo, toki whaonga pe te vita katak, ko hiwa ilo pe fuke ni umata ene tu, kalap koe, upe pene ta musiko ma atu, pe me he ni o tok tapu e ka ko i ko maria ko fo i vani e te vita o kunga e ke he tau o lunga pa fo fo pita pita pe a mo ni pe ai fo i vani e ko umata e ne tu fra lava pe fo tu mahanga te volo pe ko mama e pa ki te mai fra po ko fo i lau lota ko si ata ia o vai ko ni to wa te vita mon apito pito ko ko na sal ko ni wa te na ki mere mo vai ko ni to wa fu si ata pe pa ki ni la pe ma ai pe ta fe ki ta meri apito kai ke na hange ha fu ko ma to la ke hi fo mai e pe a fa mani mani mai e hange hani fani fo mai pe mi wai ki ki e kai ke ko fo ita fo ko fe fe ma pe pe mai fine hi fo peito umo a ta he to glam lam a hono tui tui ki vai pe a lote ke mafola ke ta ke le ai he kohoni fo i koula na to mi loto palasi ko te hare vai te vita ko ko fo to mi loto palasi e ai a fo puluto mo moho o e paki mo toi e ko e puluto mo moho e te vita o ku ma pe la paha ai ko taimi alo ko e he la la matu tu alele e fo polo to momo paki mo to i pe pito ingalau o halatu i e po exiliva o pigo ta fahi ai pena e ko na pe no foi pa pango ai ta ta no pe ngai a kakala hingo ai ko pa pango ko tu ya ke pango fo pa pai pe emocion no si si fungani koritoto e ko foi lai peno o tu tonga e maria pita te vita ko tu pe ko si a si a pe hi pa koni ka ko lo pito e nga e ke ta olunga ka fo ke te vita malo o pito
0: e o ko fo malo tu e u hena e pa fo malo ka sales malo o pito ko ta ma sales ko ki fai to na ta ai me vai ma ma fa na ai ki ai pe a mo e a masima pe a pu pu e ko mo mo ko pe uno fo e monga ko fa malo ma fa malo wa tok dau malo ha pito toko ni mai e pe a pe fo ki ai ta ma e sa le situa e fa la la ki e ki o inu ha vai pala e
1: Mona sa.
0: Kage, pa pe ke ta fito ko nia ki pe fa malo a tu misa batikini. Malo a tu mo ngai to ko ni ko ya o ku fai mai e. Koe, hange koe ya ko lawe koe ni ki he fasini weina ke umata. Mahino pe ka tatol ka we fasi mahu inga mo mahu inga pito ke tatol mo tau. He me ilo pe kia to taha ko toa ia, e? Ke to taha koe ni na ne fawe fasini. Pe a pe fo ki hono hiva i pe to movete ai pe ai fasi a koe ni ai umata. Kaku mei mei hanga he tā mea kotoa pe o ai pe e nau whainga ingoa a ki nau tōru, e? Koe, hange koe ko mea kohu tuku mai koe se rui matai se fesi malo koe wha upe atu i mawa, e? Atu i malaka. Koe wha o atu i malaka. Pea pehe foki koe saipete o toko atu ai hafasi ke ave aki e pōpuak tā manu koe ni e uena Fai mai bobak ta manu koni ki a seini kaho e uena kava e ko e taha pe ni mau e mau ta tau pe familie ta mai me familie ku fai ko e taha e ni mau ngai kui o kei toe fai hono pe fte i tau hi wanoa i he aho tokonaki koe ni e ai a ke fau mai e uena ki bobak ta manu tau hi wanoa oseini koseini koseini me kaho kana mau kava ya ki mau ho ai ya ki haini kava pe ko ta u hiva no an ke malo ya in a aseini ya pe ko kai ke ngalo a me aseini ko te ala kita pa he mo se ina tala no ko ya ko mantu ya ke ai de ono aho i he tōna ki koe ni i kai mahalo pe hoko pe aho se ini he aho ni i he aho taha tōlu koe ako si ka kumau toki a whamanat pe ki aho tōna ki ko hi ka rahe mo ua he
1: koe ia
0: paku tōk tau mā vāo i he pongpongi ni koe ia
1: e tawe be vāo ku alo atu ki ai kora te amai te teo ki aho mo ki foi ta alo ngā te vi paku sai pe wala te amā mo i pāre
0: koe ia sai pe
1: kua koe koloa
0: Tu atu e kakoi. Sai bea ki hao bea, koroa he ni au, kai fong kat bea ia,
1: kai fong ik meri poan.
0: Koi ia.
1: Mao.
0: Pea, hange koviri ami, mo mea unau, whakaolo kotoa mai.
1: Koi ia.
0: Tei.
1: Koi tau hi vanoa, koi maka mai re koi ia, sei ni.
0: Whakatau ange pe, ki hana whao mai haki popak tamanu. Pea pe foki ko te ka o te tau fasikoni tau fika o noko ke pong pong ni me ia Paula tu atonga ko ele o e piano pele fasikoni ni mahi no apito ko mal ko fa uia tu ilata i matai le kate tau frango o peka selu i matai se fes hane ko fasikoni u mata ko ia fa uia a tu malaka ko
1: ia
0: tu uia ko ia e tau programa ki pongpong ni tau fika ono uia e kua hata me na uena ke awe ki ai fasiko ni malo
1: io a tupe te vita ke u o te mua e fasiko ni ko tu ike atoa ke ki popo ak tal mono ki a seini tenkawa o sia no makamaire tau hiwa ngufulu ko e ngu ngu fra o tua ene tau hiwa ngufulu amana ke mo a si famana tua e a tona ki ko la ve pena fa ho come pe va o ka pe ko na o ku ko ata pe ta mo no se ka ko e ta ha nga hi sa me te vita a ke ko pe pe ta ha ko kore a ke no fo e fare o si ho va o si o fi ha no fa fo fa pe a ken tau a no fa o mo mo no masani mo no nga lele pe ko tu pe e wha maunga ke tāme wa tōlu, ko tauhia si hova, hei kai tege masiva. Pea kune hanga o wha marmalo ki tā tōlu, me ngai whenga tā, ko tō pē halafononga, ka kuhi ko o wha atu, me tala manu atu ki ho PFTI, he maka mai le tauhi manoa, pea ku ata pit pē mwe wha amrion ko tō pē, pē mo tala manu atu ki a wāo apolohiva, me meripuane ko wa te vita pa mō toki a whahoko atu si PFTI o seini i a tōna ki. O whalahea koia koe u atat pēia whasikoni ka whoke at te vita malo.
0: Malo e uena pia whataon pe seini u ke a usia a aho mahu. Inga ni pahanga pe whoko gulau e uena mahalo koe mau kui penu keitoe. Ne?
1: Koi,
0: koi. Osika, tatape family matamai, family mawhae. Kone Osika se ini, kone. Ta koe mea goku mau. Fie fie ai. Koe hui, kone ausia. Koe fu tau la, tau hivango fulu e. Ene, fonongo.
1: Koi, ya.
0: Ka.
1: Tau hivango.
0: Atape fasini pa ko. Atape fasini pa mau tika wei, tika wei. Mwe fuamanata atape si e te kore, ki e tona ki, ke si i. O mai honkolo a ke sou ki i. Si o mai kia ia misa wate kini, misa wate kini mo puluto usa, pia mo, mo ki mo tolgo me fonua lahi, ke mo si o mai kia ia ki he koloa koni u teu teu ia ki fa ka ofa ofa. Pa eto e sou ai foki, heni e tu i kawelata mo ngahi, mea ifi mo tua, ngahi, a mea ifi, ha, hono u, whaka, mea rea mo tua, iyo, ngai mea rea mo tua koia. Ai pe ke fang fang pe we na fere a me a wawe ke utete. Mo sio, i he pure lulu, i hono whakawa koe me ane a o ta e tu i e utete. Ka nau mani tu i hafuka e utete, i tonga he taimu koe koe lai lou niu pe ia o mai o mea.
1: Lai lou niu, koe ia, aga
0: pa mono. Utete i hano whao e tu i whao ke a kofi. Aia ne, ta i a e tu i e utete, to to at mau sio ma mau hien fo gai ma kau fisi kau hamoa mo mem mau sio fa fo fa bito ta mo no fo kava ka koi fa fa ngu e por kala ma fa fo fa bito bito ai ngahi ta hien ma ngahi a ko ya ngahi me ale a ko ya motu a e fa ale ale ai ke hien i he
1: Ia.
0: Tako nā ki iku
1: whai. Tako tā mana te wita tami koe tau whai koe. A tā utete, he? Ai koe
0: ia. Koe ia. I kai, kono mōni koe kau ia koe. Koe mea rea. Koe mea rea a tonga ia. Ai utete. Tau whai mālo tā tolu ki he. Ki he kai hea a gau koe ni. Wei wei, ki he whakauri pasi koe ni. Ki he whakauri pasi koe ni. Hawe lulahi, he? Tau whai mālo ki he whakauri pasi koe ni. Sine ki whakauri mai pasi o mai ki ahoni. Mo ke uta holo ai pe nga me ale mo tu a ke ta ke ta fa no gai pa go score gai ke o mai fa ali ali hen te te u ya ke fa le ni ke he ko ina he ko api nga weni o a lu i he nga mata kali ko to ape na wo ma si o ha mo ha nga fa hinga bo ma hi ke na ha mo ha ko ia fe ko le ko ka ke fo ke tu e u hen to ko mai fa hinga go gai ai fa ko ni malo
1: malo Ai ko tau fika ono ia oe pompongi ni ko e le o oe piano pere. Pea ko e te tau cross kai pa ko. Tu ka tu ia ma ki sene ki a tangata wa sales ka fusi. Te vita tu ke na ton ke ke whakafi e sales ki ala tu falere a filo. Ki mana tu ke ko ne whakamatala ko ne uhinga no o mai ki muri. Ko hi ko ne alpea ta halo pe he pangai he ulu toa ma lupai ni mo no folo pe matatai. Tone ke ma receipt. Sales ate fasko ni ma au malo si Pai whatoke mai mihe na pea te watai pia ma ae ki he te te waki koe ia homo katonga e tau lea whatonga pea me Nusilana hanga peko glave o tau kau kato at peki ai heko mou tolu mou pātolo akre lei au pito ai whatonga ia koe ni pea ko alu ke whakafofa au pito alu ke toi lahiange alu ke toi kake hanga koe ni kotui kablata iha no o mai ngahi mea lea motu ae ko mana te pe ta u te te pa kon ko tok fa nonga tuen ta ko e ka mo e fare ari o ta ma lola ki ai pe a ko e tu ka te ta ngai fas ko to pe e mo mo ni te vita ke ata ke mo tal mo na ka mo to lo hango ti ka wai creation ti te u fare ari ngai me fa tonga ko e ni hanga ta la ta fa tonga mo to a ai mai ngai ko loa ke ni te ke a ke po bo ta ngai le ai o ta ma lola ki ai pe a mo e ata pe hange ko e mo te wa ka te pe e pa ko mante ke pe te vita na sto hi mai wi ke ko o si maire tamai maire e ke ke talang e taimi e toko ni atu ke he mea kou ke whee mau atu hafu pokatun lahi ki ai pia nai toi tohi mai mo pala le vente vita an tala mai ka au ke whakahoko atu ko tau kwa ke kolosi atu ki hena ke kolosi mai ka ke kore atu koe o ta mo mea koe ke ika mo mea koe e tene ai mai nao mo ana popua ka koe ke atpe te vita ke ke tokang ke tawhako ia ke ke toko ni atu ke ke nolo ke ye kona su lahi apito toko ni atu ke mungahi mea kai te vita ka foke atu
0: Mio, fa malo atu. Paro le veni, ka wea foi mea le vei kate au ke a ngahi mai o ta, koe o ta, he kukera mouni pe, tangata fukia i ka. Sai pe ko te toku whaka ane vela ke le atu o piki apu mai o ta. Ke piki mai hongo fulu, ko hongo fulu o e aho o whalaite e piki mai ai, fou mai ai pe ke mahao. Koia ko atu e tau whika ane pongpongiri, me a mamahi koe ofa pe a me a peni tatafu
1: pe a kina moa me a mamahi koe ofa ok
0: o o o tonu koe guhanga o atu e fasi e uena koe fika
1: fika ai alamnai te koe koe le o piano pere
0: fika o no koe fika, fika o no koe koe le o o e piano pere koe fika ni maa lewa ko mea mamahi ko e ofa ko ia
1: pira ni mai ko mea mamahi io o piano pere e paula
0: ko le o piano Toto. Pere
1: io
0: ko ia
1: malo ko ia
0: malo aia ko ta fika no na e pong pong ni malo

0: i pola ta e sai ko e foi mena o Maria e NPH ko e ongo kai mari ia a hotolo to moto atamai e ko ngawe nga i mea rea e pe alo me kina e te hori i he mamani e pe asi mare foi tau foi tau ni hanga fa ho atamai mari la pe la be a mai soa me saione o malu ia i hotoloto e ne wongona e ne tupulaki kai no ngai e te hori e mari a pito mon ai aku ku mari a pito foi tanan ai ku ape o koe pano foi storia ka kon han ko fa ata mai koe ni foi tano a ke anga koe ai aku hare o to fa anga ka ku ni fa ata mai i ngai de o mialia e o fa tata o kiai mari a pito e ku mari a pito no foi vision ko no hi va i koe ni paula mari a pito mon ni fa re a mialia mo na pito ko ko tu pe ko hi va ne ari stu la ta e ma mia koe ka fo ket pe o pe na ho le ya ka mo tol ko to ape ngro to ame me kita por kama ta ti fito si ata pe a mo e pe te at kasein ke te wa ke ono fa manato ta u hiwang fu i he to ko na ki o fa tu ka koe ka fo ket te vita malo
1: i o fa malo atu e we na ta fa malo fo ki ke ta u fa si ta fi ka ono pong pong ni ko ta fi ka ni ma o ku o atu ya e pendi tatafu pe mo kina moala ko me mamahi ko ofa ne ko e kaptu ka te ka te ko ke tu ma ya fa hinga ke ave ga i ta fika ni ma ko pom pom ni ma ro weina
0: i o ma lo pito te vit ata be ma viola sana lio ko ni sito ho to to ho mai pe ate ma ha mo ko lo po ka ya kali ko ma va tangi kali ma va fi pe pe mo e ta ta ko fa no kure ka mo e ta mo no at ki fa ma lo sino mo to ko dope pe fo ke club ko ya with the people se la oska e se le tutte pe ke ta na ta dj ko plik ta no pe pe ke mo ma ta ha ki a la ta se a bayon pe pe ke tu en se ko me ka fa no le tio me la ka mo mo kulupu ko ya malo si foftenge mihen ka pe foke ki kulupu na fa fa ma fa na ka maria pe pe foke ki a hik fo ope mo motor ko to pe ka pe ki ha pe mata milangi ka ke a ofat ka motor pe a ko ya ata pe ma ete to klosa de pe si a pe ma ka ta po na ke me ma ve pe me apa hat mo alan pe valencia tuiva pe ki va fnia a benedict mateo a mina fitu ke pe ma le kolit farmaka pe mo kalau si ha unga ta palo se mo me kita programa o fala het ka motol malo si ufaki e motol ka fana de teo me lo to veringa toni o fat ka motol pe fo ki ki o pita halalilo mo ini salalimo ka fana de teo me taniden o fat ka motol mi saute mo motol ko to pe mi to o kalani mo lava ke mo me mai kita programa o pe on lelia te tanga hiva ka pe fo ki ki ta kanini ki a michael fifita michael mo ka fana ka fama ma ko ye mita no a mita kanini pe ko fepe mi a de rana mo planina mo ke a ma ke ta programa a tenga fas ko ni ma moto ko fo ke te vita malo
1: io fo malo a tu e o hina pe ko a ta pe a fas ko ni o ko ko pe a ma au e sales ka fusi pe pe fo ka kum se kaloni mo ka tu fika pa pension fifita po ko i fo pa pe ka falisi uvea fifita mai kolo a selo mata sefes Te vita manukia pa pehe fo ki alontu i pulotu. Timote sini manmua pia mo tika wei. Pia mo famanata atoe pe ke kausa otia. Ai kore koni me mo palestini ke mo fukataha e tokona ke koni. Atoe pe pia mo fasini pia ma au e selu misa watekini. Pia pehe ka pulu tousa i he pong pongini. Pia ufamalo foki. I ka selu mata se fes selu o spen te to go ato me ko ke to mai ko fa malo ka te ko ka mai ke ta programa o si fas ko ni pako ato ai pe pa mo fas ko ni ma ka u a kala pu go ya la lo afu a buna ki a te ko sa les to po ni u pa pe ka ma o tu o lo kan dani e pa pe ka sel mai ma fleo fred safi paula reveni pa pe ka sa skupu ti te vi David Tangtau, Papeka Grifipoko, Merino Vaikeli, Mopapa Fani for Frau Motu, Taniela Napa, Moheu Atu Itonga. What a beef has gone in Pama Motor Pompongini, Pega Motor, what a beef Talotonga, Nau, Pompongini, what a beef has gone in Pama Motor. Tata Tefito, Motor, Koyang, Farmagi, ta monu watsi ngawe lahe ku fai pe hange ko

ko e tautaimi ku osta muni te tāwalu pe a mei he nima i he pongpongi ni koia ko ate ku whamalo lavalere tau polo kalama ki he pongpongi ni whamalo ai ki a kumoutolu ko tawa pena muka umai ki tau polo kalama pe ka pisop e ueina pa mone vela pe he ka kumoutolu ko toa na mo ko e whamanato ai pe tau polo kalama e tona ki me tāwa ke ono pe pe ke pururu ka au pe a mei he tolu e fiafi ke ono pongpongi te tatau atu ai peheka o atu e whaifikau lute se fesi e tau polgama whaka osi ki he pongi pongi ni ko ia ko kore whamori mori peheka pa me aha ngai tō whatongia ki kai ke tau pe a moki motoru pa mo whamori mori i ange a e motu ani ko e tu uia ke tau polgama ko ia o kuhoko atu e tokoni whakalau maari e pe a mo hono whakau se pe tau polgama ki he pongi pongi pe a me a whaifikau lute se fesi i he pongi pongi ni Malo apito, pe ko tatawa tai pe, ka mo me a talamanu atu, ke ngai whatongi ako tope, aga mei mua. Malo.

apa ta mai o mau fafeta lahi ke a Fiona. Ma wa o shia mai a fo o goeni. A ho tu apule lulu ko no a ho un fulu ma tolu e mahina ko a ko si. Ko le o ia peia o fafeta i. Le o fafamalo ia. Ko hiko e ofa ai a Fiona. La venga monua e ai tonga kotoa. I a te roa ata i henga i tapa ko toa peo mamani. Fafeta i o tua. Ai fai nga maria ko ke omi. Ke mau panongo ai ke leo ofa oi a Fiona. Pea miho o folfora. Tapu kina mai a kina tolu ko toa pe. Panongo mei api. Pe ko hapotu pe. Panongo mei ai. E whakatou katea. Pea whakatou wanga tutu. Ika mo tānaki o pungpungini. Lang lang ia pe ai huafa ma oni oni oi a Fiona. Lotu ia kufai kore kotoa ngai me ani huafa i kuna pe taho alo. Sisu ka isi koko e peho mau whaka mo ui e meni. Papetai lahi ki he, e ki i he whainga maali e tāpua ki whaka fie fia e kongpongi. Mo e whainga maali e o omi e he, le tia o PM e na tonga, ma ai gospeli e bongbong fo ongo endi. Taku ke a fio ai lau mali e tol tahai o tua i o tau loto tonga. O ona i bea whakafeta i bea koe whakamalo ia. Tau moe o tua laki, o tua i kuna, o tua whakalehe leva, au niu o tau kuonga. Ta kou kore ke u whakamalo malo ato. E tala whakatapu de kamata aki, ai polo kalama o e PMN tonga mehe ane po kata wa sia mai e akso onko e ni tali tali loto fie fie ta hako to ape e kompungi ni pe amo e tau fo fola pai ake o tau faka loto lahi e akso onko e ni oia oko tui pe oku oku lelei pe me ako to ape me apina pe a ko e whakakoloa atu ma tāpu aki, ai amanaki ke taka nongo ke leo oi o tua. O koe ko leo lute, leo oi o tua, o whakaongo mai, he ne wholofora. O ku toko te ai, ai tahale sonia ahoni, ai tohi a palo pitako ai sea. Wahe whaango fulu maani ma, wanoa ke wanima, ai pele ai wholofora. Mou whakataha. Omi mo unu unu mai ai hau o e ngā pure anga. O ku ikai hanau ata mai ai kakai o ku fua ai akau o nau imisi mo lotu kia o tua o ku ikai ke lava ke whakamo ui. Mo whakaha mo whakatuu mai io tuku ke nau a lea whakataka ko hai kone whanongo nongo ne apehe mi mua Ua ni whakahaa ia talu me mu a fuoloa. I kai kuau si hova, pe aku i kai hato o tua. O ka tau kuau. Pa o tua, o ku fai to tonu, pe a o kwha mo ui. O ku i kai hataha mo au. Panga mai kia te au. Ka mo mo ui. Ai ngahi ngata anga o mamani. He koi o tua au. Pe aku i kai mo hataha. Kuau kua kawa i a te au. Kua aluatu a lea me hoku ngutu mā oni oni pia e kai foki. E pe luki ki a te au a e tui kotoa pe e kua kawa ki a te au a e lela kotoa. O ia si hoa a e umu mā oni oni mo mā lohi. Kua lau ia e fai ki a te au. O kuna wa umai ki hene a fio. Pia e whaka mai a kina tolu kotoa na e ita ki a te ia. E whakatonu hiai, ia si hova te ae hako kotoa o Israeli. Pea ko ia, te whai, iai e nao pore pore. E meni. Koe, koe, ka venga koe o mai, a ki ae folfola, a ni te mai. Ke alo ofa mai ai otua, o whai ho mau tā poikina. Ke alo ofa mai ai otua, o whai ho mau tā poikina. Koe, koe, koe, Pahe pāngu fuluma ni makoni o aisea. A palo feta mata loloa.
okono pulpui tu aha le peko ia mo bea i oku vakai ke seo a palofi ta ke kite a palofi pa kongo a se a fekau a ki pe a mohono a hau ki koi oi kakai isleri nofo popula i papilone a ia pa bende ko te fitoia oi fang fulumani ma kakone a umai koi ke tau besi a umai koi ke tau besi koi oi pomi pomi fo ouko e ni oku pra hama ia oku tau sio ta tolu pa tau o mai e folo fola o e faka laki ange ai me a o tala tala me a mai e palofita ki ono kasai o ki kai ke nopo pe isileri ka kuo faka laki ke ngahi pure anga kotoa o mamani pe i he ene pe he eka inga fa nongo a koi uke me a mai mo koi teke tuk me a mai amui ai tau wa kai te ke foro fola ka ai ha me a oku o mai hanga tonu pe me he o tua ko me ai a ke tau a o kanga ma wahi ki ai ko me ai a ke tau sio ki ai pe tau wako me ai he oku i ai ai a te tau oku i ai ai me a te vito mahu inga e koe o tua a ui kai lea noai o tua o toki folo fola pe o ku toki tokanga pe ke ongi ene fekau i he ngahi mea mahu inga pa koe ngahi mea mahu inga koe ya ka inga whanongo ka inga tonga taka pe a mea i hono mafu ko ene tokanga ofa mai ki hono karai o tokanga mai ui kai ke vina ngano ai o tua ke mate a taha o iku ki hen i kai au pito kono fina ngaro ke whaka mo uye tangata ko toa pe he ko ene pere o whaanga pafeta ta mai he fonfona o kune e ui mai e o tua a ngahi pure anga ke nau whaka taha mai he ke whaka ha a ene to kanga ma ke tu kunga koe oi mo ui mo uomi mo unu mai o kai ngata he ongi, mo whakataha mai, pia mo unu mai. Kai nga tonga, koe wholawhala nea ka ki tau, tolu kotoa pe. Ma nato koe utua utau tawhi ki hai, taha pe. Ka doi ua, taha pe utua. Pea oku utau, nopo kotoa pe, e malu malu oi utua. Pea koe whakataha koe utua, mo whakataha mai, mo unu mai. Unu ke ofi ke he o tua. A ngahi pure anga. Tala mai, e tu unga koe, opu i kai hanau ata mai. Koe a no uinga. Koe tawi ta mapua, mo tawi aitori. Tawi ta mapua, mo tawi aitori. Ka inga, a mau inga koe ke tau. I lo i a mau inga koe e tau monu ia. Tonga, fonua monu ia. Koe a, o tua ka sioma. Taha peho tau o tua, ko si hoa. A e na ane ki tau tolu ki ai. Mo nu i a ka kokoe mo au he ahon, o tau ki tau he o tua koe ia. A mātu aki mahu inga koe, tala mai, ka ai ha taimu ke tau toi, unu ai o hoki ke o tua, ko e niki, o taimi e. Unu, o kai ngata pehe, mo ui fafoi tui tui, mo ui whaamiri, mo ui asiati, ha umbo pure anga. Ngasi pure anga. Ai mātu aki mahu inga koe, ke tau whakatokanga, ai mea koe oku ni wholwhoa mai aki, he koe uki kuo iaien ia kuo, ta pokia o taui i misi, taui lot tampua, taui ke o tua mate, pape tai ke o tua, mua whongi ki tau tolu, he pongpong fo o koe ni, pa mehele te o PMN tonga, mua se kau whakalotolahi, te kau whakalotolahi, Pak matu aki mau inga ke te whaha tau whiri. Ta kuk tau o kanga ki ho tau iku a ngā koeni. Te mau ke tau mūn o toa. Unu ke te ofiange. He ko tau ofiange ke o tua. Koe tonuange e mea tau whanongo ki ai. A mea ke tau unu ke hen. Folfola. Folfola ai o tua. Ko ia
koia o ma wai ai fe kau ke a ko en fala te ta ke o toa tala mai mo fara ha mo fo tu mai i o tuku ke na wa le prata ko hai ko ne fana ngo ngo ne a te e mo a ko ne fara ha ya talu me mo a fo loa i kai ko au si hova te a oku i tai ta to o toa o ka tuku au paka fe tai pai na to ai paka mahino mai e si hova a uke taimi taimi ko eni ko i kai to i whaka longo a si hova kane hunuki mai ki tonga mo mamani katoa i kai ko au ko si hova te opu i kai ato o tua haleluya o ka tuku au kai teha o tua he koea o tua uko faito tono o tua uko whakamo ui oku i kai ha taha mo a whakama hino e o tua kai ngā tonga wapa e ko sisu karaisi te te o tua ke tauhi ai mātu aki mahu inga oua na ato e hanou hanga te koe tau i he te kawa te hongo furu ai mātu aki mahu inga koe oku i kai ke toi aiha o tua ko si hova te koe iaho tau o tua pea oku i kai ha toi ta koe o tua whai to ton o tua whai ke te forfora ko oku i ngai te whai to ton me a koe ko forfora aki koe ia pe te whai o kai ko o tua tamapua pe ko o tua mate ke loi i kai ko me a ko uta laute folofola kai nga tonga ho tau monu ia matu a ki mau inga ko ke tau i loi ko tau o tua fai toton e fai ala maman o tua o tau tau i ki ai o tua fai ken folofola ko ne fai toton uia o tua ia ko ne fai pra mo ui e he taimi ni taimi ene o fai pra mo ui ai o tua kainga pano kainga tonga ko mafuya o uhu he tangata pa mo se fin o tua e kona pra osko eni ko ene to panga ki he kakai ke o te nau au o mafu ko no mafu ta tau mo mafu o tua e o si o ko ke kobi si o ke anga hala o gulea si o ko he kune ilo i koe ko fina ngalo ya o e tau tamai. O kai ke whakalongo, o ku lea, o ku ne tala, a ne a koe, o fina ngalo ke ai utua. Ha nge pe koe ya, e, a me a koe tonu, a me a koe kune hanga mai ai, ke tū kunga koe mamani, a mātu aki mahu inga koe, ke ke il uraki, kai toi aha utua, ke ua aki aha. E koe, o tuan fai to tonu, o tuan pe fai whakamo ui. Ta koe ne whakamo ui fai tai mini pe, pai se tai mini pe a ene a to tanga mai ko ke tau hanga mai o unu unu mai ke o fi ya te ya ke ha ke ta mo a e o e kai ha ta ha e to ta tau pra mo o tu au tau tau ki ai ta mai tau fo pra hanga mai ya te au ka mo mo ui a nga hinga ta anga mamani ei wafa e ko si sukrai si ha me au tau fe mate mate he hanga ki ai te ngahi au ko eni. Aku ke whee ma ue whaka mo ui mo mo ui. Ko hota mata ke tanga ke he o tua. Oa tu e whalalahe tangata. Oa tu e whalalahe koloa paanga, lakanga. Ha me aku ke ma u i he ahon. Me aku to kanga mai ai whorfora. Hanga mai kia te amu. Hanga mai kia te amu. Ka mo mo ui. Anga hinga ta anga mamani. Ko me ai te tau mo ui ai ko tau hanga ke o tua. Hanga ko pongpongi ni. O ku ke hanga ke. Hanga mai o whanongo. Kai ha, hanga mai a folfola. Folofola ha, mo ui. Ala mai ta, hanga ke ke wha mo ui. Te whakatala tala e tau mo ui. Me ang tau pipiki ai, o tau hanga ki ai, ho tau mata. Eh, aki pe konga ko e ni. O hanga he social media he Facebook o whaka hanga o taumata kai ke ilo lolo so o e te hanga ko ki Facebook pa te taiga pau ke hanga sio atua ha polo sola mua hanga atua yo sio atua paka loto lahi mua hanga hi malanga mua hanga hi mea
tainga ka ko te hanga ko ko ko ka pau ke si o ko me ake o ko ne hanga ya ara o ku ke ka be ko he ka lo tu ai tori ko e mare tai mi he no fo hi fo hanga he mi ti a ka so pa ka ka ka mo lo to a be ai to ko la ta mamma ko ai mi o tua ta ko ho ko ai ke puka ai a mga hi po ka ma mi ti a o tu ai a ke ka ka ni ka ko e ni ma to ka nga fo fo le a mai ai o tua tonga hanga mai hanga mai ka mo mo ui ko me a ma hu inga ia e kai to ma mo ui ma ve tu hanga ke o tua hanga ke o tua kia si ho no kia si ho ma ke ma hi no ka ja ha no ka ja ha hua ai o tua u tau tau ki ai ko tua e kune fai ho tau whaka mo ui mo ila tapu ake ko ne mo ui pe hata ko mo ui e si ho ma Mehe, ko wha mo ui pasi ho wak whae mei loto. Ko kaki wha mo ui tuk, whae mei loto. He ko, to, tai mi lahi ku tau si o ta toke ai nea whae o tu ai tu a tatau a a vea. Tai mate pia loto ia. Ko e au a ia, ko wha mo ui ai o tu a u kamata mei loto. To ka kamata mei loto, tai nga, ko whaka koloa. He ko, taha ko mo ui kamata mei loto. Ei ko tau pepe, ko taha ko ku. Ko fana fo o ene mo ui, he kai toi ngalo, he kai toi ngalo, he ko ene ilo i, ko hanga e si hova o ha, talama, o fa mo ui au, hange ko e, ko rea koro pola hato mpo ini, o pune hanga fa mo ui au, e ku mo ui, ka ko mo ui ko ia, mo ui fi ka lua kia, ko rak mo ui koe, mo ui koe, mo ui au, ta ko e tapa kia, ko e ta mo ui, ha pe te aku tapai, mo ui, mo ui, mo ui, mo ui e pea kotoa, te kono, no fu anga ko tau lau marie, pia ko lau marie ya te tau tolu, pia ko tau wanga pe fai hamea, fai pe hamea, ma hino, ai, tua mo ui oku ke tatau hiki ai, matu aki mahu inga, o tua ia o fai to tonu, ko o tua ia o fai kene fol fol, anga mai kia te auga mo ui, anga ngata anga mamani, pa pe ta ke o tua he ko o tua o pe aku e tai mo ata ha o fu aka ya te ha o alo ato a lea me hoku mutu ma o ni pe e kai foki kaina ko lea ya o folo fola e o tua ko lea ya me hono mutu ma o ni ta mai o tua ha de folo fola ko lea ko ni ato mutu ma o ni pe e kai foki a e por fa e pe luki ki te au a tui ko to ape e ko kama ki te au a ele lo ko to kaina ko ta po aki ma hu inga ko e ko foro fola a o tu a ko o tu a ya ta gasione ko foro fola o tu a ko o tu a ya e ka mata anga ta na e o tu a foro fola pe a ko ta po aki a ko o tu a ko foro fola o tu a ko mea o te Opa pehea e korofola. Te ko lea, pae, pea, na, oku, pea, kotoa pea korofola. Oku, lau, e au yoke tapu ake. Ko lea ya, kai toe loi. Ko lea ya, uku make. Ko lea ya, mo oni. Ko lea, poko mai. Ta pae, ua timo te, tulo. Pae tolu, tau no. Ae, korofola ku osma, faka ma, nama. O ko mai ko tawa ko naki faka ilo hala faka tonu tonu. Faka pe taike o tua. O faka kolo ae mahu inga ko lea hape ngutu maa oni oni. Saka pau le bang tau tau tu e fol fol. O fai to tonu o kai ke toke hape au ya fai o nofke fol folako pol kalama. Hape au toke nofke fol folako e malanga. Tego e nofke fol folako e maiba i kai. Ko e fol folako kwe mo uia. Ko solo pola ko mana ko ai solo pola ko i ko loto mo kula mari ta ko to mo oni e ha me uto e solo pola ko ni pe ko ta pa ke ta la mai e pe lu ki ya te au ai tu ko to a pe e ko acaba ki ya te au ai ele lo ko to a pe kai ma o ku fa ga lo to la i venga te ta to lu e se la ve e ni mo lea paula amen si ke pe kau kau aki
Si o e palo fita, pa no, pa hoko mai folfola e otua, paula e mone au sia. Filipai bahe ua pe son kluge tata, eh? Ai, ai, paha i ko ko ko pau, ke paha, ke, tu i gotoa pe peluki, erelo gotoa pe, whamo oni, ko e eiki a sisu, pe a ko ne, tapo a kia, o kau kataha, o tau tui, o tau erelo, ko pau ke tu i gotoa pe ia, ke peluki, erelo gotoa pe, ke whamo oni, eh? Pau ke taha gotoa pe, ke paka mo oni, pau ke taha gotoa pe, ke tuku lolo, pau ke taha gotoa pe, ke whamo oni, kai te hao tua, ikai apito ke te hao tua, taha pe o tua, sinsu kalai si, ah, korola mai on tau folo fola, o pau ke tukulu tui, tui gotoa pe, ne hoai, ni ihe mamahe tui, kai te lava tukulu tui, Wa ngahi elelo ikai ke to lava ya lea. Ikai apito pau ke tui koto pau ke fesi. Pau ke soka vai vai. Pau ke tuku lolo koto hau ke. Ai, o tu ai tori tama pua. Tu lolo ke ai ata koto api. O ku ikai ke nau i loe o tu pau ke ngutu ya koya. Pau ke ngutu mata koto a sio. Ngutu koto a elelo koto a e faka mo oni. Kwa te hau tua. Kwa te hau tua. Kota monu ia ia tai nga tonga. Ai mati aki mahu inga. Kota monu ia ai tāpu aki. Ai o tua ko kuta tauri ia. Ko fuu o tua ma oni oni. Ko fuu o tua paka mo ui. Ko o tua lahi ko tua ia kui kuna pa ko tua tāpu aki. Pate tai he ko pa ko. Paka fe ni rafe ko ni okfai. Ki mama ni katoa. Eh? Paka fe ki mama ni katoa. Tala mai. Koe, lauria e whai kia te au, o ku nau au mai ke ne api o, pe e whaka mai aki nau tolu kotoa na e ita kia te ia. E whaka tonu hia i ia si hova pe e haku kotoa i teni. Ta ko ia i e whai ai e nau pole pole. Kai ngā, aleluia kwa whetai. Eh? Koe, me aeni o ku whai ai e pole pole. Me aeni o ku whai ai e pie pia. Me aine o whai ae. Haka haka moe. Sek ia. Uwanga tua tapu. Ko sek ia fauki. Ka ata sek ia. Paka tua sino. Si i o alia pango ia. Ko sek ia paka lau maani. Halleluja. Ko whahenga pie pia ia. O ko to oa paka lau maani ia. Pie ko hiko ia. Mo ui. Na aku mate ka ku mo ui. Na aku he ka kua iloa. Na aku hanga tono e whano ngaki heri ka kua whakata poki he o tua. Ko se kau ka loto lahia ka ki tau tolu he pongpongo ni. Ka inga tonga. Mo koe gona ke whanongo mai me apina. Tau pua kia. O fulfola he pongpongo ni. Ai, alo ofa mai o tua whai hoku tau pua kena. Eh? Ko alo ofa ai o tua ko ene mesti ko tonga whai he tai mini. Pea ko ene whaka amu ke taka ko toa pe ke nao mo ui kwa ke nao mao a karaisi i he nao mo ui. Mao a karaisi, ko mahu ingai e tau whanonga, moe lotu o tau whai, e wai tai mi lahia, o ku ke alu pe koe whale lotu, o kai ko tau nofo ko he ni, taha te mea utoi. Ke hoko mai, o hoko mai ai iki. Hoko mai ai e ki te koe mau hake. Ta koe mahu inga koe e tau whono ngape. Whaka ai ake he kuonga ko e ni. Ke uana misi a taha pe tohata. Koe whaka amu ke he tonga ko toa pe. Whaka amu ke taka tapu se pita o toa pe. Oua na misi. Mahu inga koe ke tau. Ta ufo ke whonfona. Ta tau e pepe kwe e pe au mo ui. Ha tunga ki ai tai mini. Ha ho ari asi. Pahu inga. Ko he ni pe tai mini. Ho ta foki. Ke ilo. Ko ta foki. Ke he eki. Ke he ya e eki. Aho ko ene whamu re more. Aho ene. Ene whamu ui koe. Me ho lau maari e. Wow. Perke ne toi. Pea te ia. Ko he hao ane as. Ko he tau koto kanga. Ko he area ma e tangata. Ko to ane as. Ahoni. Ahoni. Ako e whakapea ahoni.
pātea ako ni. Ka te koe kona, ka whanonga mai. Ko taime lastau pe koe maulo tū, lawa ai pege hungi he wane, pai, oku ke maulo tū. Ko mahu inga ai whana i fo au e mo ui. Ko whana i fo au whai mi loto i he tui. Wow, ke Ko no whana i fo au, nai whana au i tato. Hange pe koe ia, nai tokanga si sūkia, niko ti masi e sione vai tolu. Ha, kwa timasi ko talanga si su na ke ho ko mai ko mau pai ato e kai pa ava tahan mana ko na uke fai kana si o ata si su ke mea nai hamai mea nai hamai ni ko timasi e ke ilo nai lau mo mea aka peki ke fana e foko e pe he peki tau tau kanga pa noho ko fano to lahia uki ui a si ho vai ki mama ni ko to ape kaua tonga kaua amerika Nusilani, Australia, kawa mamani. Ui he ako ene. Fe mau ke tau unu unu, fe mau ke tau fokki ke o toa. Hanga ke aika tau mou. Ko whakahape, ko hoa teki ke whanau fo oho mo ui. Ka inga, ko whakahape, an mahu inga koe, whanau fo oho mo ui. Loto, wafa eko si fukalaisi. Pahe tui, ko whakahape ke ko whahe tui. Take whanonga, takau ngā lotu he tui pake. Angi mui me ka te ala ta pai e lotu he tui ko e ni. Ko lotu na aku whai. Na aku whai e lotu ko e ni. Pa me aho ko ia ke ahon. O kuo a Eva i heke lesi bra mua tāpua ke o tua. Ko mo ufo o. Amen. Angi mui mai pai he tui. E o tua o kuo whawhe ta i ke he afi ona. O kuo tui aki. Hoku mafu kotoa. Kia sisu karaisi. Koe alo e o tua mo oi. O wou tui na e te kia ia ma aku. Tana e poko tuku ia behe te kia. To tuku ko hiko au. O wou tui. O mo ui ia he ahone. O wou vete agi hoku mo tuku ko sisu kai si ai e ki. O e ku mo ui ni he ahone. Whaka pou ia te ia. Mohono fuku apa. O ko mau ai mo ui tae ngata. O whanau i po ou. Malo e ki ho wha mo ui a. I ho kloto. Ko e whanau au ai a Fiona. He tai mini o tae ngata. Hallelujah. Emeni. Ke tau lotu. A pata mai ko e mau whawhita ia. O tua kuke. Sa nongo nongo, sa nongo nongo koe ni ki mama ni lahi. Pa mau loto ate o tua, ka pau ne hapo i lau mali e, kua ne whana i fo'o ihu wafa sisu whawhetai. Pa mawawa loto lang, kou hi, kua fo'i mo unke he ase ona. Ta begina loto mo loto, tonga koto ape, o kune wha nongo mai. Ta matu aki mahu inga, pa rau i fo'o e mau mo ui, ka mau. Tuku, Hoko koe whanau ai a Fiona mawe mo ui tangata. Ko mau hoko koe whanau ai a Fiona mawe mo ui tangata. Unga kia ma mo ui koe hao anga, malu anga. He kuanga ko ini. Tāpu kina tonga ko toa pe. Tāpu kina tonga ko toa pe. Tāpu kina eke ai kau ngā ue. Te vita maka. Mo kina o tolu ko toa pe ai kau ngā ue. O tie me ana tonga. O e polo kalama ko ini. Pape ta i go hi go sai na mali e ki lang lang mange ya nga wen pa po ti te ga te ko o tu mo ka kai e o toa kai nga tonga ko toa pe ma inga tai mi pe ni ma unu ma ta e ui ai aksiona ta ko ma ma u ko e pa na fo o ma ko toa lo tu yak ma sai ko toa nga me ani e ke le ai e ki o pa la o toa ko ta ma se o la mali ma ni no fo i ai e tonga toa pe, ki mau tōko toa pe, o nahiri ka whaipio tā ngata, pia tā ngata, e meni.